0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama kawaida, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mji mkuu wa Sudan washambuliwa kwa ndege zisizo na rubani. Rais wa Afrika Kusini ataka fidia ya utumwa ili kukabiliana na

deni na maendeleo ya Afrika. Na mchumi wa Madagascar asema sera ya ushuru sifuri ya China inaleta kasi mpya kwa uchumi wa kisasa wa Afrika. Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudani imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum jana ulishambuliwa na ndege zisizo na rubani na kuilazimu mamlaka husika kuwahamisha wafanyakazi wa uwanja huo na kuufunga kwa muda wa saa 72. Taarifa iliyotolewa jana na wizara hiyo imesema idara za usalama na kijeshi za Sudan zilishughulikia tukio hilo mara baada ya kutokea na uendeshaji wa uwanja huo utarejea katika hali ya kawaida baada ya ukaguzi wa usalama na tathmini za kiufundi kukamilika. Kulingana na gazeti la Sudan Tribune, likinukuu vyanzo vya kijeshi vya Sudan, ndege nyingi zisizo na rubani ziliruka kutoka Ethiopia hadi mji mkuu wa Sudan Khartoum, zikishambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na vituo viwili vya kijeshi katika miji ya Omdurman na Khartoum kaskazini ndani ya eneo la mji mkuu. Polisi nchini Nigeria imesema watu 11 wameuawa baada ya kundi la wapiganaji kufanya mashambulio ya kulipiza kisasi katika mitaa mingi ya jimbo la Katsina, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo hilo, Aliu Abubakar Sadiq, amesema vikosi vya usalama vilizuia shambulizi moja Jumamosi iliyopita, lakini wapiganaji walijikusanya tena Jumapili na kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi, na kuongeza kuwa polisi wanaendelea kuwasaka washambuliaji. Ofisa wa mambo ya ndani na usalama wa jimbo hilo, Nasir Mulazu, amesema katika taarifa yake kuwa katika operesheni iliyofanyika Jumamosi iliyopita dhidi ya washambuliaji hao, vikosi vya usalama viliwaua wapiganaji wengi na kukamata pikipiki 8 pamoja na mifugo iliyotekwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amerejea tena wito wake wa kutaka fidia ya utumwa wakati maadhimisho ya mwezi wa Afrika yanapoanza katika bara hilo. Katika jarida la habari lililotolewa jana, Rais Ramaphosa amesema karne nyingi za unyonyaji na uporaji wa kimfumo wa rasilimali za Afrika zinaendelea kusababisha uharibifu wa kiuchumi unaoendelea kwa mataifa ya Afrika. Amesema fidia lazima iwe zaidi ya malipo ya kifedha na ijumuishe kuongezeka kwa uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na ufikiaji wa soko kwa nchi za Afrika zilizoathiriwa na utumwa. Pia Rais Ramaphosa ametaka uhamisho wa teknolojia na ujuzi pamoja na kurudishwa bila ya masharti yoyote kwa vitu vya sanaa vilivyoibiwa kutoka bara hilo karne nyingi zilizopita. Maafisa na watunga sera wametoa wito wa hatua za dharura kuimarisha unyumbufu wa kifedha na kulinda nchi za Afrika dhidi ya hatari zinazoongezeka wakati bara hilo likikabiliwa na pengo kubwa la bima. Wakizungumza katika mkutano wa mwaka wa ZEP 2026 ulioandaliwa na kampuni ya PTA Reinsurance, taasisi ya kitaaluma ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA, na serikali ya Rwanda, uliofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kigali, watunga sera na wadau wa biashara wameonya kuwa mamilioni ya watu na biashara ziko hatarini kutokana na mishtuko inayotokana na majanga ya asili na mvurugiko wa kiuchumi. Mkutano huo ulihusisha majadiliano ya ngazi ya juu yaliyolenga ufadhili wa tishio la majanga, ikiwemo ulinzi wa mali za umma na utulivu wa kifedha pamoja na bima jumuishi. Vyombo vya habari nchini Mali vimesema rais wa mpito wa nchi hiyo Assimi Goita atachukua kazi za waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu muda ama eneo la mpangilio huo. Hatua hiyo inakuja baada ya waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara kuuawa katika mashambulio yaliyoratibiwa mwishoni mwa mwezi uliopita. Kamara aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani katika serikali iliyotangazwa mwezi Februari mwaka huu. Mchumi wa Madagascar, Hugues Rajawanson, amesema sera ya ushuru sifuri ya China

0: na kwa nchi 53 zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu. Itatoa fursa ya thamani kuweka kasi mpya katika uchumi wa kisasa wa Afrika, huku ikiboresha nafasi ya bidhaa za Afrika katika mfumo wa biashara duniani. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China, Xinhua, Raja Johnson amesema, nchi za Afrika kwa sasa zinaonyesha kuvutiwa sana na soko la China, na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri unaonyesha ahadi ya China kuunga mkono maendeleo ya Afrika. Amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China, kuboresha maisha ya wakazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wazalishaji wa Afrika na viwanda vya China. Mchumi huyo amesema uwepo wa bidhaa za Afrika katika soko la China unazishawishi kampuni za Afrika kuendelea kuboresha viwango vya uzalishaji, udhibiti wa ubora, usimamizi wa mnyororo wa ugavi na kuendeleza chapa. Bandari ya Qingdao katika mkoa wa Shandong mashariki mwa China imepokea shehena yake ya kwanza kutoka Afrika chini ya sera mpya ya China ya ushuru sifuri, ikijiunga na vituo vingine vikuu vya China katika kushughulikia bidhaa za Afrika zisizotozwa ushuru. Hamis Derwesh kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
1: Bidhaa kadhaa za Afrika kwenye meli hiyo ya kwanza zikiwemo unga wa flaspa kutoka Afrika Kusini na jojuba zilizogandishwa kutoka Misri ndizo shehena za kwanza kunufaika moja kwa moja na utaratibu huu mpya wa ushuru sifuri zinapoingia katika soko la China. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya uagizaji wa bidhaa za Afrika nchini China, Miao Longke, sera hiyo ya ushuru sifuri tayari imeleta manufaa ya moja kwa moja na yanayoonekana.
2: Baada ya sera ya ushuru sifuri kuanza kutekelezwa, kiwango cha ushuru kwa unga wetu wa flaspa tunaouagiza kutoka Afrika Kusini kimepungua kutoka 3% hadi 0% kwa kutumia cheti cha asili cha upendeleo. Inakadiriwa kuwa tutaokoa karibu yuani 700,000 kwa mwaka mzima.
1: Kwa sasa, bandari ya Qingdao inaendesha njia 11 za usafirishaji wa makontena kwenda Afrika, zikitoa huduma pana kwa masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, shughuli za mizigo zimekuwa nyingi katika wiki iliyopita, huku kampuni kutoka nchi mbalimbali za Afrika, hasa zile nchi 20 mpya zilizonufaika, zikiharakisha kusafirisha bidhaa mapema. Kiasi cha mizigo kimeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku bidhaa maarufu kama kahawa na maua yaliyokatwa zikiongezeka karibu mara mbili. Kama anavyoeleza Totsetsa Makong, mkurugenzi wa uratibu na mipango katika sekretarieti ya eneo huru la biashara la bara la Afrika.
2: Bidhaa kutoka bara hili zitakazouzwa katika soko la China bila shaka zitachangia kuunda ajira barani Afrika. Hii ni hali ya kushinda kwa pande zote, na bila shaka itakuwa na manufaa makubwa kwa bara zima.
1: Sera iliyopanuliwa ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika ilianza kutekelezwa mapema siku ya Ijumaa, huku shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa chini ya utaratibu huu mpya ikikamilisha taratibu za forodha katika mji wa Shenzhen, kusini mwa mkoa wa Guangdong. Sera hii mpya ya ushuru sifuri imepanuliwa kwa nchi zote 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiongeza manufaa zaidi ya nchi 33 zilizoendelea kidogo ambazo tayari zilikuwa zikinufaika tangu Desemba mwaka 2024. Sera hii mpya inatoa viwango vya upendeleo kwa nchi 20 zilizobaki za Afrika kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo China itahamasisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa maendeleo ya pamoja ili kufanya ushuru sifuri kuwa mpango wa kudumu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
4: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa.
3: wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide, nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Na msikilizaji, hebu sasa tuende kwenye studio zetu za Nairobi nchini Kenya ili kuweza kupata habari za uchumi na biashara.
7: Naam, hujambo na karibu. Sekta ya uvuvi katika ukanda wa pwani nchini Kenya imepata msukumo mpya wa kibiashara baada ya wavuvi kupokezwa vifaa vya teknolojia ya kisasa vinavyolenga kuongeza uzalishaji na mapato. Hatua hiyo inatarajiwa kuboresha ushindani wa sekta hiyo pamoja na kupunguza gharama za uendeshaji kwa wavuvi wadogo nchini Kenya. Vifaa hivyo vinajumuisha vidubwasha vinavyotumika kuvutia samaki kwa wingi katika eneo moja, hatua inayorahisisha upatikanaji wao na kupunguza muda wa uvuvi baharini. Pia wavuvi wamekabidhiwa majokofu ya kuhifadhia samaki ili kuongeza thamani ya mazao yao pamoja na kupunguza upotevu baada ya mavuno. Mpango huo tayari umetekelezwa katika kaunti za Lamu na Kwale kwa ufadhili wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, likilenga pia kuhimiza uvuvi endelevu na ulinda mazingira ya bahari. Viongozi wa kaunti wameeleza kuwa uwekezaji huo ni fursa muhimu ya kufufua sekta ambayo imekuwa ikikumbwa na changamoto za gharama kubwa na uzalishaji mdogo. Wavuvi kwa upande wao wana matumaini kwamba matumizi ya teknolojia pamoja na mafunzo yataboresha kipato pamoja na biashara yao. Kwa ujumla, mpango huu unaashiria mwelekeo mpya wa kibiashara katika uvuvi, ukilenga kuongeza tija, kupunguza hatari za hasara na kuinua uchumi wa jamii za pwani. Tanzania na Rwanda zimeapa kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa kibiashara na uchumi, huku Rwanda kwa miaka 29 ikisajili miradi 42 ya uwekezaji nchini Tanzania yenye thamani ya dola milioni 325 za Marekani, ambayo ni zaidi ya shilingi bilioni 813. Kwa mujibu wa Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, miradi hiyo imesajiliwa kupitia mamlaka ya uwekezaji nchini na imezalisha jumla ya ajira 2225 kwa Watanzania. Rais Samia ametoa kauli hiyo alipozungumza mbele ya waandishi wa habari Ikulu ya Dar es Salaam baada ya kikao na Rais wa Rwanda Paul Kagame aliyewasili nchini Tanzania kwa ziara ya siku moja. Amesema miradi hiyo ya uwekezaji ni ya kipindi cha mwaka wa 1997 hadi Machi mwaka huu wa 2026, huku biashara kati ya mataifa hayo mawili ikifikia bilioni 644 kwa mwaka uliopita. Amesema nchi hizo zimeendelea kushirikiana kupitia majukwaa ya kikanda na kimataifa ikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Umoja wa Afrika AU, harakati za nchi zisizofungamana na siasa za kambi moja NAM na Umoja wa Mataifa UN. Sekta ya biashara nchini Somalia inaendelea kuimarika, huku uwekezaji katika miundombinu ya bandari ukichochea ukuaji wa uchumi na biashara ya kikanda. Bandari kuu kama bandari ya Mogadishu na bandari ya Berbera zimekuwa kitovu cha usafirishaji wa bidhaa, zikihudumia wafanyabiashara wa ndani na nje ya nchi. Ongezeko la uwekezaji wa kimataifa katika bandari hizo limeboresha huduma za upakiaji na upakuaji mizigo na hivyo kupunguza muda wa usafirishaji. Hali hii imewavutia wawekezaji wapya, hususan katika sekta ya usafirishaji na usambazaji wa bidhaa. Halikadhalika, serikali ya Somalia imeanzisha sera rafiki kwa wafanyabiashara, ikiwemo kupunguza baadhi ya ushuru na kurahisisha taratibu za forodha. Hatua hizi zimeongeza ushindani wa bandari zake dhidi ya zingine katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wafanyabiashara wa ndani wanasema maboresho hayo yamepunguza gharama za uagizaji na usafirishaji wa bidhaa, hivyo kuongeza faida zao. Hata hivyo, bado kuna changamoto za miundombinu ya ndani zinazohitaji kushughulikiwa ili kuimarisha zaidi biashara. Na hatimaye, Djibouti inaendelea kujijengea sifa kama kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na pembe ya Afrika, kufuatia uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya bandari na reli. Ukuaji huo unachochewa na nafasi yake ya kimkakati karibu na mlango wa Bab Mandeb unaunganisha bandari ya Shamu na Guba ya Aden. Bandari ya kisasa ya bandari ya Dorale imekuwa muhimili mkuu wa shughuli za usafirishaji wa mizigo, ikihudumia pia nchi jirani zisizo na bandari kama Ethiopia. Kuimarishwa kwa reli ya kisasa inaunganisha Djibouti na Addis Ababa kumeongeza kasi ya usafirishaji wa bidhaa na kupunguza gharama kwa wafanyabiashara. Serikali imeendelea kuvutia uwekezaji wa kigeni kwa kuweka mazingira rafiki ya biashara, ikiwemo maeneo maalum ya kiuchumi yanayotoa motisha kwa wawekezaji. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
8: CRI, idhaa ya Kiswahili.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Tunazidi kuendelea na matangazo yetu msikilizaji, na sasa ungana nami katika sehemu hii ya uchambuzi ambapo ninakufahamisha zaidi juu ya marathon ya robot kuwa ni maandalizi kwa ajili ya siku za baadaye. Katika njia ya mbio za kilomita 21, zaidi ya roboti 100 zilikimbia kwa hatua zisizoratibiwa vizuri. Nyingine ziliyumba kama walevi, nyingine zilikimbia kama walikuwa wakikimbilia kazini. Makundi ya binadamu yaliandamana nao ili kubadilisha betri na kuhakikisha zinaendelea kukimbia. Hii haikuwa filamu ya kisayansi, bali ni marathon ya robot iliyofanyika tarehe 19 April hapa Beijing. Katika awamu ya kwanza ya marathon ya robot ya mwaka jana, roboti ziliendeshwa na watu kutokea mbali, na robot bingwa ilimaliza kwa saa 2 na dakika 40, zaidi ya mara 2 ya muda wa binadamu. Lakini mwaka huu hali imebadilika. Roboti yenye urefu wa mita 1.69 inayoitwa Mwali wa Radi ilimaliza kwa dakika 50 na sekunde 26. Hii ina maana gani? Katika mbio za Lisbon za nusu marathoni zilizofanyika mwezi Machi mwaka huu, mkimbiaji wa Uganda Jacob Kiplimo alitumia muda wa dakika 57 na sekunde 20, akiweka rekodi mpya ya dunia. Hii ina maana kwamba robot imewashinda binadamu katika mbio za marathon. Hili sio jambo pekee la kushangaza. Mbio za mwaka jana zilikuwa na timu 20 tu zilizoshiriki. Mwaka huu, idadi hiyo imeongezeka hadi zaidi ya timu 100 kutoka mikoa 11 nchini China, na hata kampuni za teknolojia za kigeni zilituma timu 5. Muhimu zaidi, karibu 40% ya robot hazihitaji tena udhibiti wa kutoka mbali wa binadamu. Zimekimbia kwa kujitegemea na kuamua njia yao zenyewe, yaani zimekuwa kama na akili. Bila shaka hatuwezi kuangalia tu mambo mazuri. Bado zaidi ya nusu ya roboti zilishindwa kumaliza mbio. Baadhi yao ziliharibika katikati, nyingine zilipotea njia, na nyingine zilianguka tu na kushindwa kusimama tena. Hii inaonyesha kwamba teknolojia hiyo haijakamilika. Watazamaji wengi wa mbio hizo wanashaka kuhusu madhumuni ya kufunza robot kukimbia. Ukweli ni kwamba madhumuni ya kufunza robot kukimbia mbio za marathon si kwa ajili ya kujua ipi inaweza kukimbia kwa kasi zaidi. Ni kufahamu dosari za robot ili kuzirekebisha na kuzikamilisha. Mchezaji akishiriki kwenye mchezo lazima afanye maandalizi kwanza. Na mbio hizi ndio maandalizi kwa ajili ya siku za baadaye. Wakati siku moja wakimbiaji wa chuma wanaonekana katika mitaa wakipeleka vifurushi, wakiandamana na wazee katika korido za hospitali na kutafuta manusura katika magofu ya moto, tukiangalia nyuma mbio hizo za marathon, unaweza kusema kumbe yote yameanza zilipojifunza kukimbia na kutokuanguka.
0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Karibu tena msikilizaji, sasa tuko kwenye ukurasa ule wa Facebook ambapo tunaweka mada na wasomaji wetu kupata fursa ya kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Pili, kuna ishu hapa. Ni kwa nini watu wanapenda sana kuamini ushirikina kwa ajili ya kupata utajiri?
1: Hizi ndo tunasema kwamba ni njia za mkato. Unajua,
0: mara nyingi tunazungumzia hichi kitu, lakini bado kinaendelea kutokea na kutokea na kutokea.
1: Ndiyo. Ni njia za mkato, unaweza kusema ni wale watu wasiopenda kujituma. Kwa sababu kama unataka kupata utajiri, bila shaka utachapa kazi, utajitahidi kadri uwezavyo ili uweze kufikia malengo yako pale ulipoyapanga. Ushafahamu? Lakini kama utasema tu kwamba mimi nataka kutajirika halafu nimekaa kitako tu, ama ndio hivyo nipite njia mkato, niende kwa mganga, nikifika kule labda aniambie lete hiki, fanya hiki, fanya vile, unamnufaisha. Manake kabla hata unajua kwanza swala la kujiuliza, kwa nini yeye mganga mbona anaishi kwenye kibanda?
0: Alafu anakuambia atakupatia wewe utajiri. Sasa kuna hii habari ya kusikitisha sana Pili. Kuna mwanamume mmoja katika mkoa wa Manyara kule nchini Tanzania, amemuua mtoto wa kaka yake na kumkata vipande viwili na kisha kupika viungo vya mwili wake ili ale, kwa madai kwamba ameambiwa na Mungu, naweka kabisa ile alama ya kufunga na kufungua, ameambiwa na Mungu afanye hivyo ili apate mavuno mengi.
1: Mungu gani ujamani anamwambia? Na alimwambia wakati gani? Usingizini au?
0: Hilo ndo swali kubwa ambalo kila mtu anajiuliza, na hakuna
1: mbaya. Sidhani kama kuna Mungu ambaye anakuambia umuue binadamu mwenzako, alafu kisha muua upike viungo vyake ule ili utajirike.
0: Upate shida yake apate mavuno mengi. Kwa hiyo aliambiwa afanye hivyo ili apate mavuno mengi.
1: Bila shaka atakuwa ni mkulima.
0: Pili, mavuno mengi na kula viungo vya na kuua tuseme, vina uhusiano gani?
1: Ndio hapo sasa.
0: Mavuno mengi unatakiwa mbegu bora, ufuatilie zile hatua zote unazoambiwa katika kilimo. Hapo utapata mavuno mengi.
1: Na kama mfano kuna uko katika eneo hilo la ukame, mfano maanake sasa hivi Kenya wenzetu ndio wanasumbuka sana. Usiseme kwamba labda mimi labda mazao hayamei kwa sababu ya labda ndio hivyo au kwa sababu labda Mungu ndio, hapana. Hii ni kwa sababu ni tatizo la wote.
0: Kuna mwingine anasema fulani amefunga hapa kwangu ardhi yangu iwe kavu. Kwa hiyo solution niende nika
1: wakati mzuri. Unaona kabisa kwamba mvua kama kwako haiji na kwa mwenzako pia haiji.
0: Kuna sehemu kama ulivyosema Kenya, mvua hazijanyesha toka mwaka 2019. Sasa ni mwaka 2021. Hapo utasema kwamba ni mtu fulani ndo kakufanyia. Kipara original wa Manyara anasema tamaa mbaya sana. Unamuua mwenzio au mwanao ili upate mali. Jamani, kusema kweli mimi binafsi sintathubutu kamwe. Halidi Saidi Kachuru wa Korogwe, Tanga, anasema ni uvivu wa kujituma kama vile ulivyosema Pili. Matikiti Muhammad wa Mtwara, huko ni kukosa imani ya kuamini uwepo wa Allah ambaye ndiye kila kitu. Ramadhani Abdalla Savonge wa Kenya anasema kwangu nahisi hilo ni zao na dhana ya kukosa kujua mabadiliko ya maisha ya kibinadamu. Nasema hivyo nikiwa na maana kuwa mambo ya kishirikina ni mambo ya karne ya 17. Sasa leo karne ya 21, ushirikina una nafasi kweli? Hapana. Dunia inatandawazika. Wasi wetu wa Kiafrika usiwe ndio black chemistry. Umeelewa? Sijali Shamaro Sherusheba Ilala anasema kutomjua Mungu na kuamini imani za kishirikina bila kufikiria. Mbona hao waganga wenyewe hawawi matajiri?
1: Swali ambalo niliuliza mie mwanzo kabisa.
0: Edward Kitonga anasema imani yao kwa Mungu ni ndogo ama hakuna kabisa. Na Boston Wanakuru anasema wengi wao ni kama huisi hakuna Mungu. Ni kama huisi hakuna Mungu. Na ni kosa kubwa sana kufanya hivi.
1: Ni kweli, hilo ni kosa kubwa. Kwanza unajua ile binadamu kumsingizia Mungu kila kitu. Bora tu angesema yani ameamua kufanya hivyo, lakini anasema kwamba Mungu ndo amemwambia
0: afanye hivyo. Amuue mtoto wa kaka yake, amkatekate, apike, ale.
1: kuna mmoja akasema kwamba sasa hivi mambo ya ushirikina toka karne ya ngapi ya 17 huko. Sasa hivi jamani tupo katika karne ya 21, mambo ya sayansi na teknolojia.
0: Bado
1: teknolojia zipo, sayansi ipo. Fuata kama ulivyosema mwanzo Karo kwamba kama wewe ni mkulima basi fuata yale masharti ya kilimo. Kama wewe ni mfanya biashara, fuata kanuni zile za biashara. Kama wewe ni mfanyakazi wa ofisini, bila shaka kutakuwa kuna kanuni na masharti yake ambayo unatakiwa uyafuate. Basi utajikuta kwamba uko salama. Lakini kama ukisema tu kwamba upite ndo ile wanasema mimi njia za mkato.
0: Njia za mkato ambazo daima hazisaidii. Kwa sababu umemuua ndugu yako. Huyo ni ndugu yake kabisa wa damu. Kwa sababu mtoto wa kaka yako ni mtoto wako. Sasa roho, una roho ngumu kiasi gani? Na Mungu gani atakwambia umuue ndugu yako ama umuue mtu yeyote kwa sababu tu ya mavuno mengi?
1: Mimi nakwambia huyo hana tofauti na mnyama. Si unajua wanyama wana wenyewe kwa wenyewe alafu wanalana wenyewe kwa wenyewe, yani hana tofauti. Kwa sababu binadamu kama binadamu hutakiwi kuwa na moyo kama huo.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue xue er shi qi zhi. Bui 月儿时习之不亦月湖人不知有朋自远方来不亦乐湖
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajia hao, zheli shi kensho hanyu, wo shi bo.
8: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa uchina, jina langu ni Eva.
7: Eva, jintian zhongwu, ni zai ner shi de wufan?
8: Ati unaniuliza nilikula chakula cha mchana wapi ambacho ni chamsha? Ndio.
7: Dui, jintian zhongwu, ni zai ner shi de wufan?
8: Nilikula kwenye mkahawa wa kichina karibu na kampuni yetu. Chakula ni kitamu sana.
7: Dui, zhejia fandian de cai hen hao chi.
8: Na nilipomaliza kula chakula cha mchana, nilisema sentensi tuliyosoma jana kwa mhudumu. Fu huyue, maidan, mhudumu alisema utamshi wangu ni mzuri mno.
7: Iva, ni jianzhi tai bang la.
8: Xixie ni, bo. Na nilipokuwa nikiondoka mkahawani, mhudumu alisema, xixie, wani shatsu zai lai, ni manzo. Je, hii sentensi inamaanisha nini? Asante, karibu tena, tafadhali, enda polepole.
7: Dui, dang ni chi wan fan likai shi, fu wu yuan

0: kuchelewa na siwezi ngoja vile watakavyosema baadaye.
1: Bia zhao ji, ken shuo hanyu, ken ding chenggong, wome xia qi zaijian.
0: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huu. Kwaherini.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
3: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza maneno ya Kichina na jinsi ya kuyatamka, lakini pia na jinsi ya kuandika na unatumia katika muktadha gani. Ukiwa wapi utatakiwa kusema nini, kama uko katika duka, katika soko, unasafiri, uko shuleni, nyumbani, sikukuu na mambo kama hayo. Kila mahali kuna msamiati wake wa maneno ambayo yanatumika katika eneo ambako unafanya kitu ama kunatokea kitu. Kwa hivyo kila siku sisi tunachagua muktadha kama huo ama mada kama hiyo ili kuweza kuelezea maneno ambayo yanahusiana na muktadha wenyewe kwa lugha ya Kichina, lakini pia na lugha ambayo inaweza kukuelezea zaidi picha kamili kule nchini China ili ufahamu Kichina na kuwa mweledi zaidi. Mimi ni Ronald Mutii na upande wa pili
4: Ida Laoshi.
3: Mwalimu Peter yeye anatokea katika chuo kikuu cha Nairobi akifunza kwenye taasisi ya Confucius, inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia jinsi ya kuandika barua kule nchini China, maneno ambayo yanatumika kuandika barua ya kawaida tu ambayo inaandikiwa wazazi ama inaandikiwa marafiki na mambo kama hayo. Na siku hizi watu wamecha kuandika barua kwa sababu ya kutokea kwa mtandao internet. Lakini mimi nadhani barua ina utamu wake. Unajua kwenda posta kupeleka, utamu zaidi ni kwenda kuchukua barua posta. Unajua
4: naam, ile unafika pale uko na barua,
3: unafungua sanduku la barua, unakuta barua lenyewe sasa hujui imetoka kwa nani. Unasoma, unafurahi, alafu unarudisha, itafika baada ya mwezi mmoja. Huo ndio utaamua kuandika barua.
4: Baadaye ilikuwa ina take
3: barua zamani ilikuwa inachukua muda mrefu sana,
4: mwezi.
3: Au unasema haijafika au miezi sita imekuwa ikifanya nini? Alafu naona alikuuliza kitu
4: miezi sita
3: unamrudishia. Zamani hakuna hizi mambo ya siku hizi haraka haraka, ati within one second, one moment, kila kitu nafanyika haraka haraka. Ni posta ilikuwa ni kitu cha maana sana. Na kuna watu walikuwa na tunaziita hobby za kukusanya stamp. Kwa hivyo kuna watu walikuwa wanapenda kukusanya stamp na kuweka, ilikuwa ni time sana. Sasa siku hizi napita posta naona watu ni wachache mno.
4: Hizi posta imeachiwa those big corporations, unapata kama DHL kutuma parcel, sasa hizi
3: wanatuma parcel kubwa.
4: But letters nowadays. Though by then, they still zina exist. Napata kama pale chuoni, wakati ambapo wanatuma like letters of scholarship, wanatumia tu pia posta.
3: Inakwenda na posta yenyewe. Haya, msikilizaji, basi wacha tuangalie maneno baadhi tu ambayo yanatumika wakati unaandika barua, kwa sababu sio tofauti sana. Kwa mfano pale
4: yenyewe kwanza tunasema ni xin.
3: Xin,
4: xin ni ile barua.
3: Kuandika
4: barua unasema ni
3: xin.
4: Xin ni kuandika barua. Kama nataka kumwambia mtu nataka kuandikia barua, naweza mwambia wayao geini xie xin.
3: Wayao geini xie xin.
4: Kama ni kuandikia maybe your mom ama dad ama wazazi, wayao gei fumu xie xin.
3: Nataka kuandikia wazazi wangu.
4: Kama ni kureceive, unasema like wo shou dao wo mama da xin. Nimereceive barua ya kutoka kwa mamangu.
3: Haya, kwa kawaida kuna barua inapoandikwa kuna yale maneno ya kawaida, dear, respectable, honorable, mambo kama hayo ambayo yanatumika. Kwa hivyo tunaweza kusema gile neno la kwanza, dear sir, dear madam kwa mfano, ama kwa Kichina tunaweza kusema hilo neno.
4: Kumbuka kuna kama unatumia in official way ama ni ile tu barua
3: ya kawaida, ni kuna barua kirafiki na kuna barua rasmi.
4: Qing aida ni za dear. So kama ni dear mother nasema qing aida mama.
3: Qing aida mama
4: ama qing aida pengyo.
3: Pengyo
4: dear friend and so on.
3: Hiyo ndio.
4: Lakini kama ni muktadha wa kiofisi pale, then ni zungjingda.
3: Chungjingda
4: is like respectable. Sasa so and so 尊敬的 maybe 老师
3: chujita 老师
4: nam.
3: 你 mwalimu chujita kama ni manager kitu kama hicho
4: nam, nam.
3: Haya, kwa hivyo kuna baadhi ya maneno ambayo yanatumika sana kama vile tumesema sir, madam, mrs
4: kama ni sir tunasema ya siensheng
3: siensheng
4: siensheng tuseme unataka kusema dear you know dear sir anasema zunjing da siensheng lakini kama ni mr so and so unasema zunjing da maybe jiang siensheng
3: cha siensheng
4: this is dear mr jiang zunjing da jiang siensheng
3: na kuna miss
4: miss unasema ani niushi
3: niushi
4: niushi
3: niushi ni miss
4: naandika barua pale alafu mimi naandikia madam maybe chao tuseme tu kuna madam anaitwa chao so zunjing da Jiao Niu Shi.
3: Zhong Ding Da.
4: Zhong Jing Da.
3: Zhong Jing Da.
4: Jiao Niu Shi.
3: Dear Madam Shao. Haya, kama ni yule mfanyikazi mwenzako?
4: Ni mfanyikazi sama ni tongshi.
3: Tongshi ni colleague.
4: Kama ta shi wo de tongshi, yeye ni colleague wangu. Ta shi wo men gongsi de tongshi, yeye ni colleague wangu katika kampuni yetu. So kama ni nataka kumwandikia barua nasema zunjing da tongshi. Lakini sasa unaweka jina lake, which colleague. Kama ni let's say Peter. Zunjing da Peter tongshi.
3: Na kama ni manager kwa mfano
4: manager tunasema
3: ama mkuu wa kampuni president wa kampuni fulani
4: tunasema ni zong jingli
3: zong jingli
4: zong jingli
3: ni manager
4: naam
3: kwa hivyo unasema dia manager ni
4: ni zong jingda shama shama no zong jingli kama tuseme ni maybe li anaitwa manager li tunasema zong jingda Li, zongjing li.
3: Lakini kama ni kiongozi?
4: Kiongozi tusema tu ni... lingdao.
3: Lingdao.
4: Lingdao
3: ni kiongozi.
4: Kama ni ambassador na wananga pale shuleni watu watuma letters to the ambassador tunaandika. Zongjing da. Wudashi.
3: Wudashi.
4: Wudashi ni... Sinaitua wupang.
3: Wupang. Wupang.
4: So jinaka ni wu. Then ambassador ni dashi.
3: Dashi.
4: So barua pale tunaandika. Zongjing da. Wu Da Shi.
3: Dear
4: Ambassador. Ambassador.
3: Ambassador.
4: Nam.
3: Mwalimu lakini.
4: Ni Lao Shi.
3: Lao Shi.
4: Nasema zunjing da. Lao Shi.
3: Aya. Comrade. Lakini hiyo siyo rasmi.
4: Aha.
3: Comrade siyo rasmi.
4: Nasikianga ni tongzhi. Tongzhi. Kama ni wengi nasema tongzhi men.
3: Tongzhimen.
4: Tongzhimen.
3: Tongzhimen, ya.
4: Ile jina pia nilisikia wakitumika sana katika muktadha wa wale bing wanajeshi. Watumia zile ile jina comrade. Tongzhi ama tongzhimen.
3: Tongzhimen. Na basi hivyo hivyo tu ukitaka ukiandika barua. Kuna mambo yale ya kawaida unaandika sababu ya kutuma barua. Kwanza tunazita formal salutations.
4: Formal salutations.
3: Yani ni kama zile heshima za kwanza ama salamu za kwanza. Alafu unaandika kilichofanya uandike barua. Alafu unamalizia barua yako.
4: Naam.
3: Kisa unamaliza barua yako, mwisho unaweza kuandika... nataka
4: pale mwisho
3: malizia barua yangu kwa maneno haya ya heshima sina shi ji changli
4: this is ci ni
3: ci
4: ci ci zhi jing li
3: ci zhi jing li
4: ci zhi jing li
3: umemaliza barua yako yani kwa maneno fulani ya
4: heshima naam
3: kwa hivyo msikilizaji ndo maneno ya kutuma ama kuandika barua ukiwa nchini China sio tofauti sana na ile kawaida tu international standard yani kwa muundo wa kimataifa
4: ukimaliza kuandika barua umemaliza kuandika sasa ni umeweka kwa envelope maybe you may need to post it kutuma
3: posta inaitwaje lakini
4: posta tunasema ni yoji
3: yoji
4: ni posta then ji ni kutuma. Sasa kama unataka kusema nataka kufika, nataka kwenda posta, kutuma barua. Wayao tao, yoju,
3: 我要到 yoji
4: ji ifongxin kumbuka pia ile barua ukipaliza kuandika unaweka kwa bahasha
3: na bahasha inaitwaje
4: fong
3: fong
4: that's what tunasema bahasha bahasha ifongxin fong ni bahasha
3: unaweka kwenye bahasha
4: and then naenda pale kwa posta yoji and then yuji kutuma sasa ama kupost
3: kwanza wanakuuzia
4: alafu pia kuna kuna address pia ile
3: inapokwenda barua yenyewe
4: nasema ni teacher
3: teacher address, ni address na kupokwenda barua yenyewe
4: nam nam
3: kwa hivyo unanunua stampu unabandika alafu
4: stamp unasema
3: kwenye posta lazima watachukua ile barua yako wanapima barua. Nadhani ni hivyo kwa sababu zamani kitambo sana nimetuma barua. Wanapima ile barua, ile parcel barua yenyewe. Chini ya gram 10 sivyo ni pesa ngapi? Zaidi ya gram hizo ni pesa ngapi?
4: Na pia utamuuliza ni pesa ngapi pia kwa sababu akipima pale yao changisha na kupima. Alafu unaona pale maybe ni grams. Maybe kama 10 alafu unamuuliza tosha yani. Alafu pia kutuma I think environment huwa inavari kama Nairobi pesa pia huwa inavari kama ni mbali
3: na kama ni mbali na
4: kama ni azizi kutusema ni kuoji zile za international then even prices will
3: kwa hivyo barua inategemea msikilizaji na inapokwenda kwa sababu kama ni barua inakwenda kwenye mji ule ule tu bila shaka sio pesa nyingi sana itakua lakini kama inakwenda mbali labda itapanda ndege itakwenda mbali itakuwa ni pesa tofauti ndo maneno haya
4: katika zile informal letters kuna zile ukimaliza pale unaambia mtu itie shunli wish like every wishing you everything you know it runs smooth ama itie ping an
3: itie ping an
4: everything ikue you know calm and it may tutulia peacefully ama itie hao
3: itie hao
4: itie hao kila kitu kiwe shwari ama huito zai liao ama talk to you later
3: na ayo ni
4: itie ama huito zai liao
3: uchio zai liao talk to you next time talk to you later ama pia kuna maneno mengine unaweza kusema
4: ile juni ilu ping an
3: kama mtu anasafiri kwa
4: travel naam
3: unamwambia safari njema na kutoka cha safari njema kwa mwangalivu yani
4: tuo baojong ama baojong
3: naam kwa mwangalivu take care alafu unaweza kumwambia salimia familia familia yako ukifika kuna kokwenda ama kama unakwenda nyumbani vile
4: dai wo xiang ni men quan jia wen hao send my regards
3: xiang ni men chang wei hao
4: quan jia it's everyone in the family quan jia wen hao
3: wasalimia wote katika familia ukifika haya msikilizaji ni mambo kama haya ukianza kutuma barua kule nchini China tukukumbushe tu maneno mawili matatu hapa kusema saa kusema madam na mambo kama hayo tulisema saa
4: saa ni
3: xianxiang
4: namba
3: alafu kuna neno lingine kama ni
4: mama miss niushi
3: so unasema dia saa ni kusemaje
4: zunjingda
3: xianxiang
4: Zunjing da maybe Zhang xianxiang. Dear Mr. Zhang. Ama kama ni informal sema qingaida. Zhang xianxiang.
3: Na kama ni colleague wa kazini?
4: Colleague ni tongshi.
3: Tongshi.
4: Nam.
3: Haya, manager.
4: Manager ni zongjingli.
3: Zongjingli.
4: Zongjingli.
3: Kama ni kiongozi?
4: Lingdao.
3: Lingdao.
4: Lingdao.
3: Na kama ni mwalimu?
4: Laoshi.
3: Laoshi ni mwalimu kama vile mwalimu Peter unamwandikia unamwambia laoshi lakini laoshi wakati mwingine anamaanishanga pia ni
4: just kiongozi ama kiongozi mkubwa
3: jina la heshima haya ni hapo tunakomea lakini pia nakutafutia wimbo wa leo unaitwa
4: wimbo wa leo unajulikana kama
3: Yifeng Jia Shu
4: naam
3: maana yake ni barua kwa wazazi. Ni wimbo ambao unabeba upendo wa dhati kwa baba na mama. Baba na mama wanaitwa fumu ni wazazi.
4: Fumu.
3: Na katika wimbo huu mtoto anawaelezea wazazi wake hali yake ya sasa ya maisha ili wasije kuwa na wasiwasi naye. Na hii ni jambo la kawaida tu kwamba uko mjini, wazazi wako kule mashambani, unawaandikia barua unawaambia mimi naendelea vizuri, niko na kazi, sina tatizo, na mtoto anawatakia baba na mama afya njema na maisha mema. Anasema atarudi nyumbani kuwatembelea mara kwa mara. Labda ni wakati wa sikukuu ya mwaka mpya wa China ndio atafika nyumbani ili waweze kusherehekea kwa pamoja, ndio ujumbe ulioko katika wimbo huo. Wa leo tukikamilisha kipindi chetu hapo cha Weledi wa China, tumekuwa tukijifunza maneno yanayotumika kwenye barua ama unapotaka

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: used in the hiring process. But we can always find a place to debate, and we would love to know what do you think about these kind of background checking, no matter if you are standing at the employee's position or you are looking at it from the employer's point of view. And that brings us to the end of today's roundtable. We'd love to hear your thoughts on today's topics. Leave us a comment wherever you listen to your podcast or send us an email to roundtablepodcast@qq.com. Deep dives and nuanced views. We are clearing the table for now, but may the ideas stay with you. I'm Niu Honglin with Fei Fei and Yu Shun. Thank you for listening. Bye-bye.
1: It's 12 p.m.
2: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
3: 您现在收听的是中国国际广播电台。
4: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
5: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
6: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama kawaida tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mji mkuu wa Sudan washambuliwa kwa ndege zisizo na rubani. Rais wa Afrika Kusini ataka fidia ya utumwa ili kukabiliana na deni na maendeleo ya Afrika. Na mchumi wa Madagascar asema sera ya ushuru sifuri ya China inaleta kasi mpya kwa uchumi wa kisasa wa Afrika. Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudani imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum jana ulishambuliwa na ndege zisizo na rubani na kuilazimu mamlaka husika kuwahamisha wafanyakazi wa uwanja huo na kuufunga kwa muda wa saa 72. Taarifa iliyotolewa jana na wizara hiyo imesema idara za usalama na kijeshi za Sudan zilishughulikia tukio hilo mara baada ya kutokea na uendeshaji wa uwanja huo utarejea katika hali ya kawaida baada ya ukaguzi wa usalama na tathmini za kiufundi kukamilika. Kulingana na gazeti la Sudan Tribune, likinukuu vyanzo vya kijeshi vya Sudan, ndege nyingi zisizo na rubani ziliruka kutoka Ethiopia hadi mji mkuu wa Sudan Khartoum zikishambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na vituo viwili vya kijeshi katika miji ya Omdurman na Khartoum kaskazini ndani ya eneo la mji mkuu. Polisi nchini Nigeria imesema watu 11 wameuawa baada ya kundi la wapiganaji kufanya mashambulio ya kulipiza kisasi katika mitaa mingi ya jimbo la Katsina, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo hilo, Aliu Abubakar Sadiq, amesema vikosi vya usalama vilizuia shambulizi moja Jumamosi iliyopita, lakini wapiganaji walijikusanya tena Jumapili na kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi na kuongeza kuwa polisi wanaendelea kuwasaka washambuliaji. Ofisa wa mambo ya ndani na usalama wa jimbo hilo, Nasir Mulazu, amesema katika taarifa yake kuwa katika operesheni iliyofanyika Jumamosi iliyopita dhidi ya washambuliaji hao, vikosi vya usalama viliwaua wapiganaji wengi na kukamata pikipiki 8 pamoja na mifugo iliyotekwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amerejea tena wito wake wa kutaka fidia ya utumwa wakati maadhimisho ya mwezi wa Afrika yanapoanza katika bara hilo. Katika jarida la habari lililotolewa jana, Rais Ramaphosa amesema karne nyingi za unyonyaji na uporaji wa kimfumo wa rasilimali za Afrika zinaendelea kusababisha uharibifu wa kiuchumi unaoendelea kwa mataifa ya Afrika. amesema fidia lazima iwe zaidi ya malipo ya kifedha na ijumuishe kuongezeka kwa uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni.

0: na ufikiaji wa soko kwa nchi za Afrika zilizoathiriwa na utumwa. Pia Rais Ramaphosa ametaka uhamisho wa teknolojia na ujuzi pamoja na kurudishwa bila ya masharti yoyote kwa vitu vya sanaa vilivyoibiwa kutoka bara hilo karne nyingi zilizopita. Maafisa na watunga sera wametoa wito wa hatua za dharura kuimarisha unyumbufu wa kifedha na kulinda nchi za Afrika dhidi ya hatari zinazoongezeka wakati bara hilo likikabiliwa na pengo kubwa la bima. Wakizungumza katika mkutano wa mwaka wa ZEP 2026 ulioandaliwa na kampuni ya PTA Reinsurance, taasisi ya kitaaluma ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA, na serikali ya Rwanda, uliofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kigali, watunga sera na wadau wa biashara wameonya kuwa mamilioni ya watu na biashara ziko hatarini kutokana na mishtuko inayotokana na majanga ya asili na mvurugiko wa kiuchumi. Mkutano huo ulihusisha majadiliano ya ngazi ya juu yaliyolenga ufadhili wa tishio la majanga, ikiwemo ulinzi wa mali za umma na utulivu wa kifedha pamoja na bima jumuishi. Vyombo vya habari nchini Mali vimesema rais wa mpito wa nchi hiyo Assimi Goita atachukua kazi za waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu muda ama eneo la mpangilio huo. Hatua hiyo inakuja baada ya waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara kuuawa katika mashambulio yaliyoratibiwa mwishoni mwa mwezi uliopita. Kamara aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani katika serikali iliyotangazwa mwezi Februari mwaka huu. Mchumi wa Madagascar Hugues Rajawanson amesema sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu itatoa fursa ya thamani kuweka kasi mpya katika uchumi wa kisasa wa Afrika, huku ikiboresha nafasi ya bidhaa za Afrika katika mfumo wa biashara duniani. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Rajawanson amesema nchi za Afrika kwa sasa zinaonyesha kuvutiwa sana na soko la China, na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri unaonyesha ahadi ya China kuunga mkono maendeleo ya Afrika. Amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China, kuboresha maisha ya wakazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wazalishaji wa Afrika na viwanda vya China. Mchumi huyo amesema uwepo wa bidhaa za Afrika katika soko la China unazishawishi kampuni za Afrika kuendelea kuboresha viwango vya uzalishaji, udhibiti wa ubora, usimamizi wa mnyororo wa ugavi na kuendeleza chapa. Bandari ya Qingdao katika mkoa wa Shandong mashariki mwa China imepokea shehena yake ya kwanza kutoka Afrika chini ya sera mpya ya China ya ushuru sifuri, ikijiunga na vituo vingine vikuu vya China katika kushughulikia bidhaa za Afrika zisizotozwa ushuru. Hamis Derwesh kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
1: Bidhaa kadhaa za Afrika kwenye meli hiyo ya kwanza, zikiwemo unga wa flaspa kutoka Afrika Kusini na jojuba zilizogandishwa kutoka Misri, ndizo shehena za kwanza kunufaika moja kwa moja na utaratibu huu mpya wa ushuru sifuri zinapoingia katika soko la China. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya uagizaji wa bidhaa za Afrika nchini China, Miao Longke, sera hiyo ya ushuru sifuri tayari imeleta manufaa ya moja kwa moja na yanayoonekana.
2: Baada ya sera ya ushuru sifuri kuanza kutekelezwa, kiwango cha ushuru kwa unga wetu wa flaspa tunaouagiza kutoka Afrika Kusini kimepungua kutoka 3% hadi 0% kwa kutumia cheti cha asili cha upendeleo. Inakadiriwa kuwa tutaokoa karibu yuani 700,000 kwa mwaka mzima.
1: Kwa sasa, bandari ya Qingdao inaendesha njia 11 za usafirishaji wa makontena kwenda Afrika, zikitoa huduma pana kwa masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, shughuli za mizigo zimekuwa nyingi katika wiki iliyopita, huku kampuni kutoka nchi mbalimbali za Afrika, hasa zile nchi 20 mpya zilizonufaika, zikiharakisha kusafirisha bidhaa mapema. Kiasi cha mizigo kimeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku bidhaa maarufu kama kahawa na maua yaliyokatwa zikiongezeka karibu mara mbili. Kama anavyoeleza Totsetsa Makong, mkurugenzi wa uratibu na mipango katika sekretarieti ya eneo huru la biashara la bara la Afrika.
3: The products from the continent that will be exported to the Chinese market.
2: Bidhaa kutoka bara hili zitakazouzwa katika soko la China bila shaka zitachangia kuunda ajira barani Afrika. Hii ni hali ya kushinda kwa pande zote, na bila shaka itakuwa na manufaa makubwa kwa bara zima.
1: Sera iliyopanuliwa ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika ilianza kutekelezwa mapema siku ya Ijumaa, huku shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa chini ya utaratibu huu mpya ikikamilisha taratibu za forodha katika mji wa Shenzhen, kusini mwa mkoa wa Guangdong. Sera hii mpya ya ushuru sifuri imepanuliwa kwa nchi zote 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiongeza manufaa zaidi ya nchi 33 zilizoendelea kidogo ambazo tayari zilikuwa zikinufaika tangu Desemba mwaka 2024. Sera hii mpya inatoa viwango vya upendeleo kwa nchi 20 zilizobaki za Afrika kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo China itahamasisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa maendeleo ya pamoja ili kufanya ushuru sifuri kuwa mpango wa kudumu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama kawaida tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mji mkuu wa Sudan washambuliwa kwa ndege zisizo na rubani. Rais wa Afrika Kusini ataka fidia ya utumwa ili kukabiliana na deni na maendeleo ya Afrika. Na mchumi wa Madagascar asema sera ya ushuru sifuri ya China inaleta kasi mpya kwa uchumi wa kisasa wa Afrika. Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudan imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum jana ulishambuliwa na ndege zisizo na rubani na kuilazimu mamlaka husika kuwahamisha wafanyakazi wa uwanja huo na kuufunga kwa muda wa saa 72. Taarifa iliyotolewa jana na wizara hiyo imesema idara za usalama na kijeshi za Sudan zilishughulikia tukio hilo mara baada ya kutokea na uendeshaji wa uwanja huo utarejea katika hali ya kawaida baada ya ukaguzi wa usalama na tathmini za kiufundi kukamilika. Kulingana na gazeti la Sudan Tribune, likinukuu vyanzo vya kijeshi vya Sudan, ndege nyingi zisizo na rubani ziliruka kutoka Ethiopia hadi mji mkuu wa Sudan Khartoum zikishambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na vituo viwili vya kijeshi katika miji ya Omdurman na Khartoum kaskazini ndani ya eneo la mji mkuu. Polisi nchini Nigeria imesema watu 11 wameuawa baada ya kundi la wapiganaji kufanya mashambulio ya kulipiza kisasi katika mitaa mingi ya jimbo la Katsina, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo hilo, Aliu Abubakar Sadiq, amesema vikosi vya usalama vilizuia shambulizi moja Jumamosi iliyopita, lakini wapiganaji walijikusanya tena Jumapili na kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi na kuongeza kuwa polisi wanaendelea kuwasaka washambuliaji. Ofisa wa mambo ya ndani na usalama wa jimbo hilo, Nasir Mulazu, amesema katika taarifa yake kuwa katika operesheni iliyofanyika Jumamosi iliyopita dhidi ya washambuliaji hao, vikosi vya usalama viliwaua wapiganaji wengi na kukamata pikipiki 8 pamoja na mifugo iliyotekwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amerejea tena wito wake wa kutaka fidia ya utumwa wakati maadhimisho ya mwezi wa Afrika yanapoanza katika bara hilo. Katika jarida la habari lililotolewa jana, Rais Ramaphosa amesema karne nyingi za unyonyaji na uporaji wa kimfumo wa rasilimali za Afrika zinaendelea kusababisha uharibifu wa kiuchumi unaoendelea kwa mata.

0: na watunga sera wametoa wito wa hatua za dharura kuimarisha unyumbufu wa kifedha na kulinda nchi za Afrika dhidi ya hatari zinazoongezeka wakati bara hilo likikabiliwa na pengo kubwa la bima. Wakizungumza katika mkutano wa mwaka wa ZEP 2026 ulioandaliwa na kampuni ya PTA Reinsurance, taasisi ya kitaaluma ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA, na serikali ya Rwanda, uliofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kigali, watunga sera na wadau wa biashara wameonya kuwa mamilioni ya watu na biashara ziko hatarini kutokana na mishtuko inayotokana na majanga ya asili na mvurugiko wa kiuchumi. Mkutano huo ulihusisha majadiliano ya ngazi ya juu yaliyolenga ufadhili wa tishio la majanga, ikiwemo ulinzi wa mali za umma na utulivu wa kifedha pamoja na bima jumuishi. Vyombo vya habari nchini Mali vimesema rais wa mpito wa nchi hiyo Assimi Goita atachukua kazi za waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu muda ama eneo la mpangilio huo. Hatua hiyo inakuja baada ya waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara kuuawa katika mashambulio yaliyoratibiwa mwishoni mwa mwezi uliopita. Kamara aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani katika serikali iliyotangazwa mwezi Februari mwaka huu. Mchumi wa Madagascar Hugues Rajoanson amesema sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu itatoa fursa ya thamani kuweka kasi mpya katika uchumi wa kisasa wa Afrika, huku ikiboresha nafasi ya bidhaa za Afrika katika mfumo wa biashara duniani. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Rajoanson amesema nchi za Afrika kwa sasa zinaonyesha kuvutiwa sana na soko la China, na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri unaonyesha ahadi ya China kuunga mkono maendeleo ya Afrika. Amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China, kuboresha maisha ya wakazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wazalishaji wa Afrika na viwanda vya China. Mchumi huyo amesema uwepo wa bidhaa za Afrika katika soko la China unazishawishi kampuni za Afrika kuendelea kuboresha viwango vya uzalishaji, udhibiti wa ubora, usimamizi wa mnyororo wa ugavi na kuendeleza chapa. Bandari ya Qingdao katika mkoa wa Shandong mashariki mwa China imepokea shehena yake ya kwanza kutoka Afrika chini ya sera mpya ya China ya ushuru sifuri, ikijiunga na vituo vingine vikuu vya China katika kushughulikia bidhaa za Afrika zisizotozwa ushuru. Hamis Derwesh kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
1: Bidhaa kadhaa za Afrika kwenye meli hiyo ya kwanza, zikiwemo unga wa flaspa kutoka Afrika Kusini na jojuba zilizogandishwa kutoka Misri, ndizo shehena za kwanza kunufaika moja kwa moja na utaratibu huu mpya wa ushuru sifuri zinapoingia katika soko la China. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya uagizaji wa bidhaa za Afrika nchini China, Miao Longke, sera hiyo ya ushuru sifuri tayari imeleta manufaa ya moja kwa moja na yanayoonekana.
2: Baada ya sera ya ushuru sifuri kuanza kutekelezwa, kiwango cha ushuru kwa unga wetu wa flospa tunaouagiza kutoka Afrika Kusini kimepungua kutoka 3% hadi 0% kwa kutumia cheti cha asili cha upendeleo. Inakadiriwa kuwa tutaokoa karibu yuani 700,000 kwa mwaka mzima.
1: Kwa sasa bandari ya Qingdao inaendesha njia 11 za usafirishaji wa makontena kwenda Afrika, zikitoa huduma pana kwa masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, shughuli za mizigo zimekuwa nyingi katika wiki iliyopita, huku kampuni kutoka nchi mbalimbali za Afrika, hasa zile nchi 20 mpya zilizonufaika, zikiharakisha kusafirisha bidhaa mapema. Kiasi cha mizigo kimeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku bidhaa maarufu kama kahawa na maua yaliyokatwa zikiongezeka karibu mara mbili. Kama anavyoeleza Totsetsa Makong, mkurugenzi wa uratibu na mipango katika sekretarieti ya eneo huru la biashara la bara la Afrika.
3: Bidhaa
2: kutoka bara hili

0: zitakazo uzwa katika soko la China bila shaka zitachangia kuunda ajira barani Afrika. Hii ni hali ya kushinda kwa pande zote, na bila shaka itakuwa na manufaa makubwa kwa bara zima.
1: Sera iliyopanuliwa ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika ilianza kutekelezwa mapema siku ya Ijumaa, huku shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa chini ya utaratibu huu mpya ikikamilisha taratibu za forodha katika mji wa Shenzhen, kusini mwa mkoa wa Guangdong. Sera hii mpya ya ushuru sifuri imepanuliwa kwa nchi zote 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiongeza manufaa zaidi ya nchi 33 zilizoendelea kidogo ambazo tayari zilikuwa zikinufaika tangu Desemba mwaka 2024. Sera hii mpya inatoa viwango vya upendeleo kwa nchi 20 zilizobaki za Afrika kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo China itahamasisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa maendeleo ya pamoja ili kufanya ushuru sifuri kuwa mpango wa kudumu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Dodo akavaa na kujiangalia mbele ya kioo, akaridhika na umbo lake zuri ambalo bado halijabadilika. Unatakiwa kufikiri Yuwei atajifikiriaje ukivaa hivyo. Mama yake akakunja uso na kuendelea kumkumbusha mtoto wake. Hataki kabisa Dodo na Li Ruochui wawe na uhusiano wowote. Mama, ni mkwe wako amekubali kwenda mgawani kula chakula alichotualika Li Ruochui. Hata mimi nimeshindwa kumzuia. Dodo akimaliza kusema akavaa nguo yake maridadi, huku mabega yake yakiwa wazi kidogo, na amevaa viatu vyenye visigino virefu, akaondoka nyumbani kwa maringo. Li Ruochui aliwaandika kwenda kwenye klabu moja ya kifahari, kwa hiyo Dodo alifanya jambo la maana kujipamba vizuri, na Yuwei pia alivaa koti rasmi lenye rangi nzito, tai nyekundu. Walikuwa maridadi zaidi kuliko siku walipokwenda kupiga picha za ndoa. Wanandoa hao wawili walishikana mikono na kumfuata mhudumu anayewaongoza kuingia ndani ya klabu hiyo ya kifahari, ambapo taa za vioo zinazong'aa zimening'inizwa kote darini na picha zilizochorwa na wachoraji maarufu zimetundikwa kwenye kuta za pande zote, na kila chumba kimepambwa kwa sanaa mbalimbali. Walikwenda na kupinda kona kadhaa, alafu wakafika kwenye ukumbi mmoja ambapo kuna meza moja iliyotengenezwa kwa mbao maarufu. Juu yake kimetandazwa kitambaa cheupe na kuwekwa vyombo vya kulia ambavyo ni vya kifedha. Li Ruochui alikaa kwenye kiti cha mwenyeji na kuwasubiri wageni wake. Li Ruochui, umeagiza klabu nzima? Mbona hatujaona mtu mwingine yote? Mazingira haya yanatutisha sana. Ingawa zamani Dodo aliwahi kumfuata Li kwenda migahawa na klabu mbalimbali, lakini klabu hiyo ya leo ni ya hali ya juu zaidi. Anahofu kuwa Yuwei atachukizwa zaidi, hivyo akalalamika kwanza kwa kusudi. Hii ni klabu yangu binafsi, msijali, mnaweza kula kama mko nyumbani. Li Ruochui akasimama na kusogeza kiti kwa ajili ya Dodo kama wanavyofanya waungwana, alafu akanyosha mkono kumkaribisha Yuwei kukaa kwenye kiti. Kwa kawaida maafisa mafisadi wanapenda kuchagua klabu kama hiyo kujistarehesha, kwani iko mbali na mji, hakuna watu wanaweza kuwaona. Yuwei alitoa maoni yake bila woga. Usiseme hivyo, hivi sasa kuna klabu nyingi kama hii. Labda hii ni mara ya kwanza kwa nyinyi kuja kwenye klabu kama hii. Usiseme hivyo, hivi sasa kuna klabu nyingi kama hii. Labda hii ni mara ya kwanza kwa nyinyi kuja kwenye klabu kama hii, Li Ruochui aliuliza kama hana kusudi, huko Dodo akitikisa kichwa kumwashiria Yuwei asikubali. Lakini Yuwei alionekana hajali chochote, akasema ndiyo, ni mara ya kwanza kwangu kuja katika klabu kama hii. Sikujua ningewaandalia vyakula gani. Siku hizi watu wengi wanazingatia kula vyakula vyenye manufaa kwa mwili. Leo naona hatutakula nyama. Sawa. Maneno ya Li Ruochui yaliwashangaza Yuwei na Dodo. Awali walidhani Li ataandaa vitoweo vya nyama na samaki wa aina mbalimbali vya bei kubwa ili kuonyesha ufahari wake. Hawakutegemea kama angewaandalia mboga mboga tu. Vitoweo hivyo havina chumvi nyingi, tunywe mvinyo wa rafi ya mwaka 1982. Ladha yake ni nzuri. Yuwei, onja. Li Ruochui alipunga mkono kumuita mhudumu aliyesimama kando kumimina mvinyo kwenye glasi. Yuwei aliwahi kuambiwa kuwa mvinyo huo wa rafi ni ghali sana, lakini alipoonja tu aliona kuwa si mzuri sana. Ehe, Yuwei, umeendesha gari? Kama uliendesha gari, baadaye nitamuita dereva wasindikize. Li Ruochui anafikiri Yuwei hafahamu mvinyo wa rafi, akaanza kumuuliza mambo mengine. Nadhani dereva wako atashindwa kuendesha gari langu. Si gari, ni pikipiki tu. Lakini si kitu. Tunywe baadaye. Dodo ataendesha pikipiki. Tutarudi wenyewe. Bwana anywe mvinyo, mkewe aendeshe gari. Yuwei anaonekana anafurahisha hadhi yake ya bwana wa familia. Ehe, Dodo anaweza kuendesha pikipiki? Hata siku ile nilimwambia nataka kumpa zawadi ya gari. Li Ruochui alimtupia macho Dodo huku akiendelea kusema, lakini baadaye nilikumbuka kuwa wewe ni mume wake. Wewe ndio unatakiwa kumnunulia gari, sio? Ndio, kama mke wangu anataka gari, hakika itamnunulia.
lakini Liru Ochiu, kama mimi ni wewe, siwezi kutaja tena kumnunulia gari. Tayari Dodo ni mke wangu, ukisema hayo ni kama unatia fitna kati yangu na Dodo. Nadhani wewe si mkorofi mwovu, sio? Yuwei akasema moja kwa moja. Liru Ochiu akashindwa kumjibu. Liru Ochiu akatumia ile nyingine. Akamuita mhudumu alete chupa mbili za mvinyo. Akafikiri kama ameshindwa kumtisha Yuwei kwa utajiri wake, basi leo kwa uchache atamfanya alewe kabisa. Lakini hakutegemea kwamba Yuwei amesema tunywe basi. Leo ni fursa nzuri. Tunywe hadi tulewe. Dodo akaanza kuwa na wasiwasi, akambembeleza kila mmoja asinywe sana, lakini wote hawakumsikia. Wanaume wanaooneana wivu wanaweza kupambana vikali. Dodo akaanza kujuta kwa nini hakumsikiliza mama yake kukataa mwaliko wa Liru Ochiu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Baada ya kunywa glasi tatu za pombe kali Li Ruqiu hakuweza kujizuia tena. Mara akaanza kububujika maneno mengi yaliyoko moyoni mwake. Yuwei, najua hali yenu ya kiuchumi. Mtu anaweza kuvumilia maisha magumu ili kupata maisha ya furaha, lakini hawezi kuishi kwanza maisha ya furaha alafu kuvumilia maisha magumu. Niliwahi kumwezesha Dodo aishi maisha mazuri. Alikuwa na mhudumu wa siku nzima. Kila mara akisafiri alipanda ndege na kukaa kiti cha daraja la kwanza. Alipoumwa alitaka kula maembe, nilikuwa siku sita sita hata kidogo, nikapanda ndege kwenda Hainan kumnunulia. Nilikidhi matakwa yake yote na kumsaidia afanye mambo yote aliyotaka kuyafanya. Zamani hata siku zijazo. Li Ruqiu akasema kwa sauti ya kutetemeka kidogo, hata machozi yakamtoka, huenda ni kutokana na kulewa au anaeleza hisia zake za kweli. Leo kweli mmekunywa kwa furaha. Li Ruqiu, kama tuna mengine mengi ya kusema, tuseme mbele ya Dodo. Sasa nakwambia, baadhi ya wakati mimi na Dodo tunakuwa na maisha magumu, lakini pia tuna maisha yetu ya furaha kubwa. Yuwei akaweka glasi huku akigusa mabega ya Dodo na kumwangalia Li Ruqiu akisema kidhabiti, mimi siwezi kufanana na wewe. Studio yangu ni ndogo, tuko watu wanne tu akiwemo Dodo. Katika maisha yangu yote huenda sitakuwa tajiri kama wewe, lakini mimi pia nina mpango wangu wa kununua gari. Naweza kuweka akiba mwezi huu kununua kwanza usukani. Mwezi ujao nitaweka akiba kununua magurudumu. Mwezi unaofuata nitanunua bodi la gari, na unaofuata nitanunua gari dogo kwa ajili yake. Mpaka maisha yetu yatakapokuwa mazuri, tutabadilisha gari dogo kuwa gari kubwa. Siku za mapumziko tutakwenda pamoja na mtoto wetu na wazazi wetu kutalii nje. Li Ruqiu akakaa kimya, Yuwei akaendelea kuongea. Uliwahi kupanda ndege kwenda Hainan kumnunulia Dodo maembe? Mimi nashindwa kufanya hivyo. Kwani kama Dodo akiumwa, hakika nitaambatana naye bila kumwacha mpaka apone kabisa. Alafu tutakwenda Hainan ili kula maembe pamoja. Kwa uwezo wangu hakika nashindwa kumpatia Dodo mhudumu wa siku nzima. Lakini mimi naweza kumpikia vyakula vingi anavyopenda. Naweza kusafisha mashini ya kuondoa moshi chumbani, hata vioo vya madirisha. Mimi sina uwezo mkubwa, lakini siku zote naweza kumlinda mke wangu bila kujali naishi maisha magumu au ya furaha ya namna gani. Kwa vyovyote naweza kuona siku zetu za maisha yote. Kabla ya Yuwei hajamaliza kuongea, Dodo akamkumbatia na kutokwa na machozi kwa sababu ya kutiwa moyo na maneno aliyosema. Huku Li Ruqiu akimaliza glasi yake ya mwisho ya pombe, hakuwa na la kufanya ila kuondoka kimya kimya. Akiwa njiani kurudi nyumbani, Yuwei aliyekuwa amelewa alikaa kwenye pikipiki akiimba wimbo mmoja hadi mwingine. Dodo aliyekuwa anaendesha pikipiki alimkaripia, usiimbe, siku zijazo kama ukithubutu kunywa namna hii utaona cha mtemakuni. Alivyosema Dodo ni sawa na mke yoyote anayemfukia mume wake aliyelewa, lakini uso wake ulikuwa umejaa furaha isiyozuilika. Katika usiku huu wenye upepo mwanana, wanandoa hao wanaopendana wanaelekea nyumbani kwa pikipiki wakiwa na furaha kubwa ya maisha yao. Maufung amejitumbukiza tena katika mapenzi. Safari hii ni msichana mmoja kutoka kijijini ambaye amemvutia sana Maufung. Maufung na msichana huyo mwenye hali tofauti kabisa waliwezaje kujuana? Kumbe ni kutokana na msaada wa Dodo na Yuwei. Dodo aliwahi kuwa yaya. Katika nyumba aliyokuwa anafanya kazi kulikuwa na mhudumu mmoja aliyeitwa Pan Fengwang. Ingawa Fengwang alitoka kijijini, lakini amekaa mjini kwa miaka mingi. Watu wa familia yake pamoja na jamaa zake wapatao zaidi ya 20 wote wanaishi mjini, isipokuwa mdogo wake Pan Meili ambaye alikuwa anaishi kijijini kwa ajili ya kumtunza babu yake. Baada ya babu kufariki dunia, Pan Fenghang akamuita mdogo wake kuishi pamoja nao mjini na kutaka kumtafutia mume kutoka kwenye familia nzuri. Alipoambiwa kuwa Dodo anafanya kazi katika kampuni ya kukutanisha watu, Pan Fenghang alikwenda kumwomba amsaidie kwanza mdogo wake kukutana na kijana mmoja mpole na mzuri.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Mdogo wake Pan Meili ni mrembo na mpole. Tena ni binti mtiifu nyumbani. Hakika vijana wengi wanapenda kupata mke mzuri kama yeye. Lakini si rahisi kwa Dodo kumsaidia Pan Meili kupata mpenzi mapema. Anapaswa kusubiri fursa itokee. Siku hiyo Pan Meili alibeba mzigo wake kuingia mjini kutoka kijijini. Ili kupata kadi ya mkazi wa muda, Meili alikwenda kwenye studio Yue kutaka kupiga picha ya kadi. Alipoingia mlangoni aligongana na Mao Feng aliyekuwa anatoka nje. Ingawa Mao Feng aliwahi kutongoza wanawake wengi, lakini hii ni mara ya kwanza kuvutiwa na Pan Meili. Msichana huyu hakujiremba kwa vipodozi, hata nguo alizovaa zimepitwa na wakati, lakini anaonekana ni msichana mrembo kabisa, hususan macho yake mawili mangavu yalipomwangalia Mao Feng yalifanya moyo wa kijana huyo udunde kwa kasi. "Mambo vipi, tumewahi kukutana?" Mao Feng alimsalimia Meili kwa kutabasamu, akiweka mikono yake mifukoni na kujaribu kuonyesha kwa makusudi sura ya utanashati. Meili hakuwahi kukutana na hali kama hiyo. Akaona haya mara moja, sura yake ikawa imemvutia zaidi Mao Feng, akisema, "Wewe ni mrembo. Unayependeza sana. Unafaa zaidi kupiga picha za mitindo. Dada huyo anamjua dada yangu. Basi

sisi pia tunajuana. Mimi nitakulipia picha unazotaka. Mofong alimwahidi bila kusita. Mofong ana mbinu nyingi za kutongoza wasichana, hata wanawake wazoefu kama Chinsosu na Longjin. Hivyo mbele pa Meli, msichana kutoka kijijini, Mofong anaona ni rahisi kumvutia zaidi, kwani msichana huyo hajui mambo mengi ya mjini. Anaongea na watu bila kuficha ficha, hawezi kutumia mbinu kuvutia watu. Na kweli Meili anaona Mofong ni kijana mtanashati, hivyo chochote ambacho kaka huyo alitaka afanye, Meili alifanya. Kaka huyo alitaka apige picha za mitindo, Meili akavaa nguo mbalimbali kupiga picha kwa makini. Mwanzoni Meili alikuwa na hofu mbele ya kamera hata aliona haya, lakini alielekezwa na mpiga picha Yue. Akajilegeza na kupiga picha kuonyesha sura mbalimbali za kupendeza. Kuanzia kupiga picha hadi kupatikana kwa picha halisi, Mofong alimfuatilia bila kumwacha. Hii pia ni mbinu yake ya kutongoza wasichana. Anapenda kutumia muda wake kuambatana na msichana ili kumvutia, na katika muda huo Mofong kweli alimpenda msichana huyo mzuri Meili, na pia alifanikiwa kumfanya Meili ampende pia. Dodo alipoambiwa kuwa mpenzi wa mdogo wake Mofong ni mdogo wa Pan Fengwang, alidhani kuwa Mofong anamtania, hivyo alicheka sana. Dada, usicheke, sikutani. Tumekuwa na mtoto, nitakuwa baba. Wewe utakuwa shangazi, Mofong akamwambia kwa makini. Aliposikia mdogo wake atakuwa na mtoto na kuwa baba, Dodo aliona hali ya mambo imekuwa mbaya. Dodo akajadili na mumewe namna watakavyowaambia wazazi wa Dodo kuhusu jambo la Mofong. Lakini hawakujua kama Mofong amefikia hadi kumchukua Meili kwenda nyumbani kukutana na wazazi pamoja na dada wa Meili. Walipoingia mlangoni, mara dada wa Meili Pan Fengkwang akapiga sauti akisema, "Mofong anampenda mdogo wangu Meili. Yeye anaona haya kuja peke yake kukutana na nyinyi. Hivyo nimeambatana nao. Leo kwa niaba wazazi wangu nawaambia kwamba sisi hatupingi ndoa yao. Nyinyi mnaweza kuamua siku ya kufanya sherehe ya harusi." Fengwang alisema kwa haraka maneno hayo na kuamua vivyo hivyo ndoa ya mdogo wake. Kutokana na hali hiyo ya dharura, Mao Jianho na Wang Shenghong walimvuta mtoto wao na kuingia chumbani. Wakamlaumu, "Kweli hatuwezi kukufahamu. Mbona kila mara wanawake unaokuja nao si wa kawaida? Mwingine ana mtoto, mwingine tajiri, mwingine mgonjwa. Mara hii umefika hadi kuja na msichana kutoka kijijini. Wewe unataka kutukasirisha hadi tufe au sio? Si nyinyi mliwahi kusema ningetafuta msichana kutoka kijijini awe mke wangu? Sasa aliyekaa sebuleni ni msichana kutoka kijijini. Ni msichana asilia, mwenye moyo mwema, amekuja mjini siku chache tu. Hajawahi kufanya kazi ya kibarua hata kwa siku moja. Kweli hakuathiriwa na kitu chochote. Mimi nataka kumuoa. Kwa nini mnakataa?" Mofong haelewi kwa nini kila mara anapomwambia wazazi wake anataka kuoa msichana na anayempenda, huwa wanafanya chini juu kumzuia. Kama Mofong asingewakumbusha wazazi wake, kweli wangesahau waliosema. Zamani walipomkasirikia kweli walisema ni bora aoe msichana kutoka kijijini. Hawakufikiri kuwa mwanao angetumia maneno hayo kuwa kisingizio cha kutaka kufunga ndoa na msichana kutoka kijijini. Kusema kweli, sio kama wanamdharau msichana huyo kutoka kijijini. Wasichana kutoka vijijini wana sifa yao ikilinganishwa na wale wa mijini. Hawa wanajua zaidi kuwatunza wazee, wanaweza kuvumilia tabu, lakini kuna tofauti kubwa kati ya miji na vijiji na katika mila na desturi. Mazingira ya maisha ya Pan Meili na Mofong ni tofauti kabisa. Hawa wawili wakioana, hakika watakuwa na migongano mingi. Tena Mofong si mtu anayejua kuishi na mtu. Ingawa wazazi wa Mofong walikasirika sana, lakini walijizuia ili kukabiliana na kina dada hawa wawili waliokaa sebuleni. Wazee hao waliongea kwa upole, lakini walikataa kata kata, "Hatukubali

na hatuwezi kukubali. Msimamo wa wazazi wa Mofong ulikuwa pigo kubwa kwa Pan Meili, lakini dada yake Pan Fengquang hakutaka kurudi nyuma hata kidogo. Kwani amekuja nyumbani kwa Mofong na ameshuhudia wazi hali ya nyumbani kwake, anaona hali na mazingira ya nyumbani kwake si nzuri. Ana uhakika mdogo wake amepata mchumba mzuri.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Pan Fengquan akafikiri kwa makini sana namna ya kutumia fursa ya Mo Feng na mdogo wake kupendana. Na kuamua siku ya kufunga ndoa yao, na kama wangekosa fursa hii labda hali ya mambo ingeharibika. Siku chache baadaye Fengquan alikwenda kumtafuta Dodo. Akamwambia kuwa wazazi wake wanataka kwenda nyumbani kwao kukutana na wazazi wake. Dodo akamwambia mama yake mara moja. Mama yake Wang Shenghong alikasirika sana. Kama watakuja nyumbani kwetu, ni kama ndoa yao imeamuliwa nao, na sisi tutalazimishwa kukubali. Tutafanyaje? Mwishowe baba Mao Janho alisema ni afadhali kualika kula chakula kwenye mgahawa. Wasije wakakosa kufuata desturi, tena wanaweza kuongea nao kwa makini. Mo Feng aliambiwa wazazi wake watawaalika wazazi wa mchumba wake Mei Li kula chakula katika mgahawa. Akiweka oda mgawani mara moja, wazazi wa Mo Feng walipokuja na kukaa mgawani, ndipo walipojua mwendeshaji wa mgawa huo ni mume wa Feng Wang. Karibuni, karibuni. Kaka na dada, tunafurahi sana mmekuja. Mao Janho na Wang Shenghong walipoingia tu kwenye mgahawa huo uliojia watu, wakakaribishwa na wazazi wa Pan Mei Li kwenye viti vya wenyeji. Vyakula vilikuwa bado vijaletwa, lakini kulikuwa na vitu vingi vimejaa mezani. Kaka, niliambiwa kuwa wewe unapenda kupanda maua. Angalia, maua hayo ni mazuri. Dada, vitu hivyo vyote ni mazao ya kwetu sehemu ya mlimani. Tunajua nyinyi watu wa mjini mnapenda kula vyakula visivyochafuliwa. Wazazi wa Pan Mei Li wanawaonyesha mazao walioleta na kuwaeleza kwa makini. Mbele ya watu wachangamfu na wakarimu wa familia ya Pan, wazazi wa Mao Feng waliona hawana la kufanya, hata wajui la kuongea. Punde tu vitoweo mbalimbali vilivyopikwa kwa mazao ya kienyeji vililetwa mezani kimoja baada ya kingine, na kuwavutia sana watu na kuwafanya wawe na hamu ya kula. Kaka na dada, sisi tunakunywa kwa heshima yenu. Baba wa Mei Li alisema na kumaliza glasi moja ya pombe kwa mkupuo mmoja. Na baba wa Mo Feng hakuwa na la kufanya ila aliinua glasi ya pombe na kumaliza pia kwa mkupuo mmoja. Mo Feng alipoona hali hii alisimama mara moja na kumiminia tena pombe wazazi wake, akasema, "Baba, mama, nashukuru sana nyinyi mnaunga mkono mimi na Mei Li kufunga ndoa. Kwa niaba ya Mei Li, namaliza glasi hii ya pombe." Alipofanya hivyo, punde tu watu wote wa familia ya Pan wanaokaa kwenye meza mbili wakasimama na kuinua glasi zao za pombe kunywa kwa heshima ya wazazi wa Mo Feng. Hivyo wazee hao wawili wanaweza tu kunywa na kula, na hawawezi kupata nafasi hata kidogo kuzungumzia jambo kubwa kuhusu ndoa ya mtoto wao. Baada ya muda, Mao Janho akalewa sana. Mkewe Wang Shenghong akamvuta na kumkumbusha. Ndipo akakumbuka kuwa leo wamekuja mgahawani kufanya nini. Akasema kwa sauti kubwa, "Leo tutalipia karamu hii. Nyinyi nyote kulini kwa furaha." "Kaka Mao, msilipe nyinyi. Sisi ndio tuliotoa kwanza ombi la kukutana nanyi. Sasa tunakula katika mgahawa wa mkuu wetu. Haifai nyinyi mlipe. Ama sasa tunaweza kuwauliza watu wote hapa. Nyinyi nyote mliopo hapa, leo mnapenda kula chakula kilichoandaliwa na familia ya Mao au familia ya Pan?" Baba wa Mei Li alimaliza kusema, mara watu wote wa mgahawa huo wakasema, "Tunakula chakula kilichoandaliwa na familia ya Pan." Katika hali hiyo, wazazi wa Mo Feng kweli hawakuwa na nguvu tena ya kupinga mtoto wao Mao kufunga ndoa na msichana Meili. Jamaa wa familia ya Pan walikuwa wengi na wote waliwaunga mkono wapenzi hao vijana. Kuna msemo wa China unaosema ukila chakula cha wengine au kupokea zawadi za wengine hakika uwezi kuwapinga tena. Mao Jianhong na Wang Shenghong wamekula na kupokea zawadi kwenye mgahawa wa Wangfa. Wanaweza tu kukubali kimya kimya ndoa ya mtoto wao. Lakini baada ya kurudi nyumbani, Wang Shenghong akifikiri na kujisikia vibaya zaidi, akamwambia Dodo na Yuwei. Baba yake Meili aliposikia kuwa baba yao alikuwa kinyozi, mara akamsaidia kupata kazi kwenye saluni iliyoendeshwa na rafiki yake. Baba yake alifurahi, akanywa sana na kulewa. Sasa tutafanyaje? Tumekula chakula chao, tumepokea zawadi zao, naona sisi tumelazimishwa kufanya

0: kwa kufuata matakwa yao. Jambo gani hili? Dodo na UA wameona mama anajuta. Wanahofia kutokea matatizo. Hivyo wakamwambia mara moja, Meili ni mjamzito. Wang Shenghong alishtuka sana na kupigwa butwa. Akaona kumbe mara hii ni mtoto wao Mao Feng amewalazimisha kukubali yote.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Mbali na hewani, tufuatilie kupitia tovuti yetu swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri. swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama kawaida, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mji mkuu wa Sudan washambuliwa kwa ndege zisizo na rubani. Rais wa Afrika Kusini ataka fidia ya utumwa ili kukabiliana na deni na maendeleo ya Afrika. Na mchumi wa Madagascar asema sera ya ushuru sifuri ya China inaleta kasi mpya kwa uchumi wa kisasa wa Afrika. Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudan imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum jana ulishambuliwa na ndege zisizo na rubani na kuilazimu mamlaka husika kuwahamisha wafanyakazi wa uwanja huo na kuufunga kwa muda wa saa 72. Taarifa iliyotolewa jana na wizara hiyo imesema idara za usalama na kijeshi za Sudan zilishughulikia tukio hilo mara baada ya kutokea, na uendeshaji wa uwanja huo utarejea katika hali ya kawaida baada ya ukaguzi wa usalama na tathmini za kiufundi kukamilika. Kulingana na gazeti la Sudan Tribune, likinukuu vyanzo vya kijeshi vya Sudan, ndege nyingi zisizo na rubani ziliruka kutoka Ethiopia hadi mji mkuu wa Sudan, Khartoum, zikishambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na vituo viwili vya kijeshi katika miji ya Omdurman na Khartoum Kaskazini ndani ya eneo la mji mkuu. Polisi nchini Nigeria imesema watu 11 wameuawa baada ya kundi la wapiganaji kufanya mashambulio ya kulipiza kisasi katika mitaa mingi ya jimbo la Katsina, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo hilo, Aliu Abubakar Sadiq, amesema vikosi vya usalama vilizuia shambulizi moja Jumamosi iliyopita, lakini wapiganaji walijikusanya tena Jumapili na kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi, na kuongeza kuwa polisi wanaendelea kuwasaka washambuliaji. Ofisa wa mambo ya ndani na usalama wa jimbo hilo, Nasir Mulazu, amesema katika taarifa yake kuwa katika operesheni iliyofanyika Jumamosi iliyopita dhidi ya washambuliaji hao, vikosi vya usalama viliwaua wapiganaji wengi na kukamata pikipiki 8 pamoja na mifugo iliyotekwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amerejea tena wito wake wa kutaka fidia ya utumwa wakati maadhimisho ya mwezi wa Afrika yanapoanza katika bara hilo. Katika jarida la habari lililotolewa jana, Rais Ramaphosa amesema karne nyingi za unyonyaji na uporaji wa kimfumo wa rasilimali za Afrika zinaendelea kusababisha uharibifu wa kiuchumi unaoendelea kwa mataifa ya Afrika. Amesema fidia lazima iwe zaidi ya malipo ya kifedha na ijumuishe kuongezeka kwa uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na ufikiaji wa soko kwa nchi za Afrika zilizoathiriwa na utumwa. Pia Rais Ramaphosa ametaka uhamisho wa teknolojia na ujuzi pamoja na kurudishwa bila ya masharti yoyote kwa vitu vya sanaa vilivyoibiwa kutoka bara hilo karne nyingi zilizopita. Maafisa na watunga sera wametoa wito wa hatua za dharura kuimarisha unyumbufu wa kifedha na kulinda nchi za Afrika dhidi ya hatari zinazoongezeka wakati bara hilo likikabiliwa na pengo kubwa la bima. Wakizungumza katika mkutano wa mwaka wa ZEP 2026 ulioandaliwa na kampuni ya PTA Reinsurance, taasisi ya kitaaluma ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA, na serikali ya Rwanda, uliofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kigali, watunga sera na wadau wa biashara wameonya kuwa mamilioni ya watu na biashara ziko hatarini kutokana na mishtuko inayotokana na majanga ya asili na mvurugiko wa kiuchumi. Mkutano huo ulihusisha majadiliano ya ngazi ya juu yaliyolenga ufadhili wa tishio la

0: kuteuliwa mwishoni mwa mwezi uliopita. Kamara aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani katika serikali iliyotangazwa mwezi Februari mwaka huu. Mchumi wa Madagascar Hugues Radjohansson amesema sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu itatoa fursa ya thamani kuweka kasi mpya katika uchumi wa kisasa wa Afrika, huku ikiboresha nafasi ya bidhaa za Afrika katika mfumo wa biashara duniani. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Radjohansson amesema nchi za Afrika kwa sasa zinaonyesha kuvutiwa sana na soko la China, na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri unaonyesha ahadi ya China kuunga mkono maendeleo ya Afrika. Amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China, kuboresha maisha ya wakazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wazalishaji wa Afrika na viwanda vya China. Mchumi huyo amesema uwepo wa bidhaa za Afrika katika soko la China unazishawishi kampuni za Afrika kuendelea kuboresha viwango vya uzalishaji, udhibiti wa ubora, usimamizi wa mnyororo wa ugavi na kuendeleza chapa. Bandari ya Qingdao katika mkoa wa Shandong mashariki mwa China imepokea shehena yake ya kwanza kutoka Afrika chini ya sera mpya ya China ya ushuru sifuri, ikijiunga na vituo vingine vikuu vya China katika kushughulikia bidhaa za Afrika zisizotozwa ushuru. Hamis Derwesh kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
1: Bidhaa kadhaa za Afrika kwenye meli hiyo ya kwanza zikiwemo unga wa flaxspar kutoka Afrika Kusini na jojuba zilizogandishwa kutoka Misri ndizo shehena za kwanza kunufaika moja kwa moja na utaratibu huu mpya wa ushuru sifuri zinapoingia katika soko la China. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya uagizaji wa bidhaa za Afrika nchini China, Miao Longke, sera hiyo ya ushuru sifuri tayari imeleta manufaa ya moja kwa moja na yanayoonekana.
2: Baada ya sera ya ushuru sifuri kuanza kutekelezwa, kiwango cha ushuru kwa unga wetu wa flaxspar tunaouagiza kutoka Afrika Kusini kimepungua kutoka 3% hadi 0% kwa kutumia cheti cha asili cha upendeleo. Inakadiriwa kuwa tutaokoa karibu yuani 700,000 kwa mwaka mzima.
1: Kwa sasa bandari ya Qingdao inaendesha njia 11 za usafirishaji wa makontena kwenda Afrika, zikitoa huduma pana kwa masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, shughuli za mizigo zimekuwa nyingi katika wiki iliyopita, huku kampuni kutoka nchi mbalimbali za Afrika, hasa zile nchi 20 mpya zilizonufaika, zikiharakisha kusafirisha bidhaa mapema. Kiasi cha mizigo kimeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku bidhaa maarufu kama kahawa na maua yaliyokatwa zikiongezeka karibu mara mbili. Kama anavyoeleza Totsetsa Makong, mkurugenzi wa uratibu na mipango katika sekretarieti ya eneo huru la biashara la bara la Afrika.
3: The products from the continent that will be exported to the Chinese market.
2: Bidhaa kutoka bara hili zitakazouzwa katika soko la China bila shaka zitachangia kuunda ajira barani Afrika. Hii ni hali ya kushinda kwa pande zote, na bila shaka itakuwa na manufaa makubwa kwa bara zima.
1: Sera iliyopanuliwa ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika ilianza kutekelezwa mapema siku ya Ijumaa, huku shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa chini ya utaratibu huu mpya ikikamilisha taratibu za forodha katika mji wa Shenzhen kusini mwa mkoa wa Guangdong. Sera hii mpya ya ushuru sifuri imepanuliwa kwa nchi zote 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiongeza manufaa zaidi ya nchi 33 zilizoendelea kidogo ambazo tayari zilikuwa zikinufaika tangu Desemba mwaka 2024. Sera hii mpya inatoa viwango vya upendeleo kwa nchi 20 zilizobaki za Afrika kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo China itahamasisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa maendeleo ya pamoja ili kufanya ushuru sifuri kuwa mpango wa kudumu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China, Xinhua, Raj Johnson amesema, nchi za Afrika kwa sasa zinaonyesha kuvutiwa sana na soko la China, na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri unaonyesha ahadi ya China kuunga mkono maendeleo ya Afrika. Amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China, kuboresha maisha ya wakazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wazalishaji wa Afrika na viwanda vya China. Mchumi huyo amesema uwepo wa bidhaa za Afrika katika soko la China unazishawishi kampuni za Afrika kuendelea kuboresha viwango vya uzalishaji, udhibiti wa ubora, usimamizi wa mnyororo wa ugavi na kuendeleza chapa. Bandari ya Qingdao katika mkoa wa Shandong mashariki mwa China imepokea shehena yake ya kwanza kutoka Afrika chini ya sera mpya ya China ya ushuru sifuri, ikijiunga na vituo vingine vikuu vya China katika kushughulikia bidhaa za Afrika zisizotozwa ushuru. Hamis Derwesh kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
1: Bidhaa kadhaa za Afrika kwenye meli hiyo ya kwanza zikiwemo unga wa flaspa kutoka Afrika Kusini na jojuba zilizogandishwa kutoka Misri ndizo shehena za kwanza kunufaika moja kwa moja na utaratibu huu mpya wa ushuru sifuri zinapoingia katika soko la China. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya uagizaji wa bidhaa za Afrika nchini China, Miao Longke, sera hiyo ya ushuru sifuri tayari imeleta manufaa ya moja kwa moja na yanayoonekana.
2: Baada ya sera ya ushuru sifuri kuanza kutekelezwa, kiwango cha ushuru kwa unga wetu wa flaspa tunaouagiza kutoka Afrika Kusini kimepungua kutoka 3% hadi 0% kwa kutumia cheti cha asili cha upendeleo. Inakadiriwa kuwa tutaokoa karibu yuani 700,000 kwa mwaka mzima.
1: Kwa sasa bandari ya Qingdao inaendesha njia 11 za usafirishaji wa makontena kwenda Afrika, zikitoa huduma pana kwa masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, shughuli za mizigo zimekuwa nyingi katika wiki iliyopita, huku kampuni kutoka nchi mbalimbali za Afrika, hasa zile nchi 20 mpya zilizonufaika, zikiharakisha kusafirisha bidhaa mapema. Kiasi cha mizigo kimeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku bidhaa maarufu kama kahawa na maua yaliyokatwa zikiongezeka karibu mara mbili. Kama anavyoeleza Totsetsa Makong, mkurugenzi wa uratibu na mipango katika sekretarieti ya eneo huru la biashara la bara la Afrika.
3: The products from the continent that will be exported to the Chinese market.
2: Bidhaa kutoka bara hili zitakazouzwa katika soko la China bila shaka zitachangia kuunda ajira barani Afrika. Hii ni hali ya kushinda kwa pande zote, na bila shaka itakuwa na manufaa makubwa kwa bara zima.
1: Sera iliyopanuliwa ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika ilianza kutekelezwa mapema siku ya Ijumaa, huku shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa chini ya utaratibu huu mpya ikikamilisha taratibu za forodha katika mji wa Shenzhen kusini mwa mkoa wa Guangdong. Sera hii mpya ya ushuru sifuri imepanuliwa kwa nchi zote 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiongeza manufaa zaidi ya nchi 33 zilizoendelea kidogo ambazo tayari zilikuwa zikinufaika tangu Desemba mwaka 2024. Sera hii mpya inatoa viwango vya upendeleo kwa nchi 20 zilizobaki za Afrika kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo China itahamasisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa maendeleo ya pamoja ili kufanya ushuru sifuri kuwa mpango wa kudumu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yuwei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yuwei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na mama wakwe zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na

Dodo akavaa na kujiangalia mbele ya kioo, akaridhika na umbo lake zuri ambalo bado halijabadilika. Unatakiwa kufikiri Yuwei atajifikiriaje ukivaa hivyo. Mama yake akakunja uso na kuendelea kumkumbusha mtoto wake. Hataki kabisa Dodo na Liru Chuu wawe na uhusiano wowote. Mama, ni mkwe wako amekubali kwenda mgawani kula chakula alichotualika Liru Chuu. Hata mimi nimeshindwa kumzuia. Dodo akimaliza kusema akavaa nguo yake maridadi, huku mabega yake yakiwa wazi kidogo, na amevaa viatu vyenye visigino virefu, akaondoka nyumbani kwa maringo. Liru Chuu aliwaandika kwenda kwenye klabu moja ya kifahari. Kwa hiyo Dodo alifanya jambo la maana kujipamba vizuri, na Yuwei pia alivaa koti rasmi lenye rangi nzito, tai nyekundu. Walikuwa maridadi zaidi kuliko siku walipokwenda kupiga picha za ndoa. Wanandoa hao wawili walishikana mikono na kumfuata mhudumu anayewaongoza kuingia ndani ya klabu hiyo ya kifahari, ambapo taa za vioo zinazong'aa zimening'inizwa kote darini, na picha zilizochorwa na wachoraji maarufu zimetundikwa kwenye kuta za pande zote, na kila chumba kimepambwa kwa sanaa mbalimbali. Walikwenda na kupinda kona kadhaa, alafu wakafika kwenye ukumbi mmoja ambapo kuna meza moja iliyotengenezwa kwa mbao maarufu. Juu yake kimetandazwa kitambaa cheupe na kuwekwa vyombo vya kulia ambavyo ni vya kifedha. Liru Chuu alikaa kwenye kiti cha mwenyeji na kuwasubiri wageni wake. Liru Chuu, umeagiza klabu nzima? Mbona hatujaona mtu mwingine yote? Mazingira haya yanatutisha sana. Ingawa zamani Dodo aliwahi kumfuata Li kwenda migahawa na klabu mbalimbali, lakini klabu hiyo ya leo ni ya hali ya juu zaidi. Anahofu kuwa Yuwei atachukizwa zaidi, hivyo akalalamika kwanza kwa kusudi. Hii ni klabu yangu binafsi, msijali, mnaweza kula kama mko nyumbani. Liru Chuu akasimama na kusogeza kiti kwa ajili ya Dodo kama wanavyofanya waungwana, alafu akanyosha mkono kumkaribisha Yuwei kukaa kwenye kiti. Kwa kawaida maafisa mafisadi wanapenda kuchagua klabu kama hiyo kujistarehesha, kwani iko mbali na mji, hakuna watu wanaweza kuwaona. Yuwei alitoa maoni yake bila uoga. Usiseme hivyo, hivi sasa kuna klabu nyingi kama hii. Labda hii ni mara ya kwanza kwa nyinyi kuja kwenye klabu kama hii. Usiseme hivyo, hivi sasa kuna klabu nyingi kama hii. Labda hii ni mara ya kwanza kwa nyinyi kuja kwenye klabu kama hii, Liru Chuu aliuliza kama hana kusudi, huko Dodo akitikisa kichwa kumwashiria Yuwei asikubali. Lakini Yuwei alionekana hajali chochote, akasema ndiyo, ni mara ya kwanza kwangu kuja katika klabu kama hii. Sikujua ningewaandalia vyakula gani. Siku hizi watu wengi wanazingatia kula vyakula vyenye manufaa kwa mwili. Leo naona hatutakula nyama, sawa? Maneno ya Liru Chuu yaliwashangaza Yuwei na Dodo. Awali walidhani Li ataandaa vitoweo vya nyama na samaki wa aina mbalimbali vya bei kubwa ili kuonyesha ufahari wake. Hawakutegemea kama angewaandalia mboga mboga tu. Vitoweo hivyo havina chumvi nyingi, tunywe mvinyo wa rafi ya mwaka 1982. Ladha yake ni nzuri, Yuwei onja. Liru Chuu alipunga mkono kumuita mhudumu aliyesimama kando kumimina mvinyo kwenye glasi. Yuwei aliwahi kuambiwa kuwa mvinyo huo wa rafi ni ghali sana, lakini alipoonja tu aliona kuwa si mzuri sana. Ehe, Yuwei, umeendesha gari? Kama uliendesha gari, baadaye nitamuita dereva wasindikize. Liru Chuu anafikiri Yuwei hafahamu mvinyo wa rafi, akaanza kumuuliza mambo mengine. Nadhani dereva wako atashindwa kuendesha gari langu. Si gari, ni pikipiki tu. Lakini si kitu, tunywe baadaye. Dodo ataendesha pikipiki, tutarudi wenyewe. Bwana anywe mvinyo, mkewe aendeshe gari. Yuwei anaonekana anafurahisha hadhi yake ya bwana wa familia. Ehe, Dodo anaweza kuendesha pikipiki? Hata siku ile nilimwambia nataka kumpa zawadi ya gari. Liru Chuu alimtupia macho Dodo huku akiendelea kusema, lakini baadaye nilikumbuka kuwa wewe ni mume wake. Wewe ndio unatakiwa kumnunulia gari, sio? Ndio, kama mke wangu anataka gari, hakika itamnunulia.
lakini liru uchiu, kama mimi ni wewe, siwezi kutaja tena kumnunulia gari. Tayari Dodo ni mke wangu, ukisema hayo ni kama unatia fitna kati yangu na Dodo. Nadhani wewe si mkorofi mwovu, sio? Yuwei akasema moja kwa moja. Liru uchiu akashindwa kumjibu. Liru uchiu akatumia ile nyingine. Akamuita mhudumu alete chupa mbili za mvinyo. Akafikiri kama ameshindwa kumtisha Yuwei kwa utajiri wake, basi leo kwa uchache atamfanya alewe kabisa. Lakini hakutegemea kwamba Yuwei amesema tunywe basi. Leo ni fursa nzuri. Tunywe hadi tulewe. Dodo akaanza kuwa na wasiwasi, akambembeleza kila mmoja asinywe sana, lakini wote hawakumsikia. Wanaume wanaooneana wivu wanaweza kupambana vikali. Dodo akaanza kujuta kwa nini hakumsikiliza mama yake kukataa mwaliko wa Liru Uchiu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Baada ya kunywa glasi tatu za pombe kali Li Ruqiu hakuweza kujizuia tena. Mara akaanza kububujika maneno mengi yaliyoko moyoni mwake. Yuwei, najua hali yenu ya kiuchumi. Mtu anaweza kuvumilia maisha magumu ili kupata maisha ya furaha, lakini hawezi kuishi kwanza maisha ya furaha alafu kuvumilia maisha magumu. Niliwahi kumwezesha Dodo aishi maisha mazuri. Alikuwa na mhudumu wa siku nzima. Kila mara akisafiri alipanda ndege na kukaa kiti cha daraja la kwanza. Alipoumwa alitaka kula maembe, nilikuwa siku sita sita hata kidogo, nikapanda ndege kwenda Hainan kumnunulia. Nilikidhi matakwa yake yote na kumsaidia afanye mambo yote aliyotaka kuyafanya. Zamani hata siku zijazo. Li Ruqiu akasema kwa sauti ya kutetemeka kidogo, hata machozi yakamtoka, huenda ni kutokana na kulewa au anaeleza hisia zake za kweli. Leo kweli mmekunywa kwa furaha. Li Ruqiu, kama tuna mengine mengi ya kusema, tuseme mbele ya Dodo. Sasa nakwambia, baadhi ya wakati mimi na Dodo tunakuwa na maisha magumu, lakini pia tuna maisha yetu ya furaha kubwa. Yuwei akaweka glasi huku akigusa mabega ya Dodo na kumwangalia Li Ruqiu akisema kidhabiti, mimi siwezi kufanana na wewe. Studio yangu ni ndogo, tuko watu wanne tu akiwemo Dodo. Katika maisha yangu yote huenda sitakuwa tajiri kama wewe, lakini mimi pia nina mpango wangu kununua gari. Naweza kuweka akiba mwezi huu kununua kwanza usukani. Mwezi ujao nitaweka akiba kununua magurudumu. Mwezi unaofuata nitanunua bodi la gari, na unaofuata nitanunua gari dogo kwa ajili yake. Mpaka maisha yetu yatakapokuwa mazuri, tutabadilisha gari dogo kuwa gari kubwa. Siku za mapumziko tutakwenda pamoja na mtoto wetu na wazazi wetu kutalii nje. Li Ruqiu akakaa kimya. Yuwei akaendelea kuongea. Uliwahi kupanda ndege kwenda Hainan kumnunulia Dodo maembe? Mimi nashindwa kufanya hivyo, kwani kama Dodo akiumwa, hakika nitaambatana naye bila kumwacha mpaka apone kabisa, alafu tutakwenda Hainan ili kula maembe pamoja. Kwa uwezo wangu hakika nashindwa kumpatia Dodo mhudumu wa siku nzima, lakini mimi naweza kumpikia vyakula vingi anavyopenda. Naweza kusafisha mashini ya kuondoa moshi chumbani, hata vioo vya madirisha. Mimi sina uwezo mkubwa, lakini siku zote naweza kumlinda mke wangu bila kujali naishi maisha magumu au ya furaha ya namna gani. Kwa vyovyote naweza kuona siku zetu za maisha yote. Kabla ya Yuwei hajamaliza kuongea, Dodo akamkumbatia na kutokwa na machozi kwa sababu ya kutiwa moyo na maneno aliyosema. Huku Li Ruqiu akimaliza glasi yake ya mwisho ya pombe, hakuwa na la kufanya ila kuondoka kimya kimya. Akiwa njiani kurudi nyumbani, Yuwei aliyekuwa amelewa alikaa kwenye pikipiki akiimba wimbo mmoja hadi mwingine. Dodo aliyekuwa anaendesha pikipiki alimkaripia, usiimbe, siku zijazo kama ukithubutu kunywa namna hii utaona cha mtemakuni. Alivyosema Dodo ni sawa na mke yoyote anayemfukia mume wake aliyelewa, lakini uso wake ulikuwa umejaa furaha isiyozuilika. Katika usiku huu wenye upepo mwanana, wanandoa hao wanaopendana wanaelekea nyumbani kwa pikipiki wakiwa na furaha kubwa ya maisha yao. Maufung amejitumbukiza tena katika mapenzi. Safari hii ni msichana mmoja kutoka kijijini ambaye amemvutia sana Maufung. Maufung na msichana huyo mwenye hali tofauti kabisa waliwezaje kujuana? Kumbe ni kutokana na msaada wa Dodo na Yuwei. Dodo aliwahi kuwa yaya. Katika nyumba aliyokuwa anafanya kazi kulikuwa na mhudumu mmoja aliyeitwa Pan Fengwang. Ingawa Fengwang alitoka kijijini, lakini amekaa mjini kwa miaka mingi. Watu wa familia yake pamoja na jamaa zake wapatao zaidi ya 20 wote wanaishi mjini, isipokuwa mdogo wake Pan Meili ambaye alikuwa anaishi kijijini kwa ajili ya kumtunza babu yake. Baada ya babu kufariki dunia, Pan Fenghang akamuita mdogo wake kuishi pamoja nao mjini na kutaka kumtafutia mume kutoka kwenye familia nzuri. Alipoambiwa kuwa Dodo anafanya kazi katika kampuni ya kukutanisha watu, Pan Fenghang alikwenda kumwomba amsaidie kwanza mdogo wake kukutana na kijana mmoja mpole na mzuri.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Mdogo wake Pan Meili ni mrembo na mpole. Tena ni binti mtiifu nyumbani. Hakika vijana wengi wanapenda kupata mke mzuri kama yeye. Lakini si rahisi kwa Dodo kumsaidia Pan Meili kupata mpenzi mapema. Anapaswa kusubiri fursa itokee. Siku hiyo Pan Meili alibeba mzigo wake kuingia mjini kutoka kijijini. Ili kupata kadi ya mkazi wa muda, Meili alikwenda kwenye studio Yue kutaka kupiga picha ya kadi. Alipoingia mlangoni aligongana na Mao Feng aliyekuwa anatoka nje. Ingawa Mao Feng aliwahi kutongoza wanawake wengi, lakini hii ni mara ya kwanza kuvutiwa na Pan Meili. Msichana huyu hakujiremba kwa vipodozi, hata nguo alizovaa zimepitwa na wakati, lakini anaonekana ni msichana mrembo kabisa, hususan macho yake mawili mangavu yalipomwangalia Mao Feng yalifanya moyo wa kijana huyo udunde kwa kasi. "Mambo vipi, tumewahi kukutana?" Mao Feng alimsalimia Meili kwa kutabasamu, akiweka mikono yake mifukoni na kujaribu kuonyesha kwa makusudi sura ya utanashati. Meili hakuwahi kukutana na hali kama hiyo. Akaona haya mara moja, sura yake ikawa imemvutia zaidi Mao Feng, akisema, "Wewe ni mrembo. Unayependeza sana. Unafaa zaidi kupiga picha za mitindo. Dada huyo anamjua dada yangu. Basi sisi pia tunajuana. Mimi nitakulipia picha unazotaka." Mao Feng alimwahidi bila kusita. Mao Feng ana mbinu nyingi za kutongoza wasichana, hata wanawake wazoefu kama Chen Susu na Long Jin. Hivyo mbele Pan Meili, msichana kutoka kijijini, Mao Feng anaona ni rahisi kumvutia zaidi, kwani msichana huyo hajui mambo mengi ya mjini. Anaongea na watu bila kuficha ficha. Hawezi kutumia mbinu kuvutia watu. Na kweli Meili anaona Mao Feng ni kijana mtanashati, hivyo chochote ambacho kaka huyo alitaka afanye, Meili alifanya. Kaka huyo alitaka apige picha za mitindo, Meili akavaa nguo mbalimbali kupiga picha kwa makini. Mwanzoni Meili alikuwa na hofu mbele ya kamera hata aliona haya, lakini alielekezwa na mpiga picha Yue. Akajilegeza na kupiga picha kuonyesha sura mbalimbali za kupendeza. Kuanzia kupiga picha hadi kupatikana kwa picha halisi, Mao Feng alimfuatilia bila kumwacha. Hii pia ni mbinu yake ya kutongoza wasichana. Anapenda kutumia muda wake kuambatana na msichana ili kumvutia, na katika muda huo Mao Feng kweli alimpenda msichana huyo mzuri Meili, na pia alifanikiwa kumfanya Meili ampende pia. Dodo alipoambiwa kuwa mpenzi wa mdogo wake Mao Feng ni mdogo wa Pan Fengwang, alidhani kuwa Mao Feng anamtania. Hivyo alicheka sana. "Dada, usicheke, sikutani. Tumekuwa na mtoto, nitakuwa baba. Wewe utakuwa shangazi." Mao Feng akamwambia kwa makini. Aliposikia mdogo wake atakuwa na mtoto na kuwa baba, Dodo aliona hali ya mambo imekuwa mbaya. Dodo akajadili na mumewe namna watakavyo waambia wazazi wa Dodo kuhusu jambo la Mao Feng.

lakini hawakujua kama Ma Fong amefikia hadi kumchukua Meili kwenda nyumbani kukutana na wazazi pamoja na dada wa Meili. Walipoingia mlangoni, mara dada wa Meili Pan Feng Kuang akapiga sauti akisema, Ma Fong anampenda mdogo wangu Meili. Yeye anaona haya kuja peke yake kukutana na nyinyi, hivyo nimeambatana nao. Leo kwa niaba wazazi wangu nawaambia kwamba sisi hatupingi ndoa yao. Nyinyi mnaweza kuamua siku ya kufanya sherehe ya harusi. Feng Wang alisema kwa haraka maneno hayo na kuamua vivyo hivyo ndoa ya mdogo wake. Kutokana na hali hiyo ya dharura, Mao Jianho na Wang Shenghong walimvuta mtoto wao na kuingia chumbani. Wakamlaumu, kweli hatuwezi kukufahamu. Mbona kila mara wanawake unaokuja nao si wa kawaida? Mwingine ana mtoto, mwingine tajiri, mwingine mgonjwa. Mara hii umefika hadi kuja na msichana kutoka kijijini. Wewe unataka kutukasirisha hadi tufe au sio? Si nyinyi mliwahi kusema ningetafuta msichana kutoka kijijini awe mke wangu? Sasa aliyekaa sebuleni ni msichana kutoka kijijini. Ni msichana asilia mwenye moyo mwema, amekuja mjini siku chache tu. Hajawahi kufanya kazi ya kibarua hata kwa siku moja. Kweli hakuathiriwa na kitu chochote. Mimi nataka kumuoa. Kwa nini mnakataa? Ma Fong haelewi kwa nini kila mara anapomwambia wazazi wake anataka kuoa msichana na anayempenda huwa wanafanya chini juu kumzuia. Kama Ma Fong asingewakumbusha wazazi wake kweli, wangesahau waliosema. Zamani walipomkasirikia kweli, walisema ni bora aoe msichana kutoka kijijini. Hawakufikiri kuwa mwanao angetumia maneno hayo kuwa kisingizio cha kutaka kufunga ndoa na msichana kutoka kijijini. Kusema kweli, sio kama wanamdharau msichana huyo kutoka kijijini. Wasichana kutoka vijijini wana sifa yao ikilinganishwa na wale wa mijini. Hawa wanajua zaidi kuwatunza wazee, wanaweza kuvumilia tabu. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya miji na vijiji, na katika mila na desturi, mazingira ya maisha ya Pan Meili na Ma Fong ni tofauti kabisa. Hawa wawili wakioana, hakika watakuwa na migongano mingi. Tena Ma Fong si mtu anayejua kuishi na mtu. Ingawa wazazi wa Ma Fong walikasirika sana, lakini walijizuia ili kukabiliana na kina dada hao wawili waliokaa sebuleni. Wazee hao waliongea kwa upole, lakini walikataa kata kata, hatukubali na hatuwezi kukubali. Msimamo wa wazazi wa Ma Fong ulikuwa pigo kubwa kwa Pan Meili, lakini dada yake Pan Feng Kuang hakutaka kurudi nyuma hata kidogo. Kwani amekuja nyumbani kwa Ma Fong na ameshuhudia wazi hali ya nyumbani kwake. Anaona hali na mazingira ya nyumbani kwake si nzuri. Ana uhakika mdogo wake amepata mchumba mzuri.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Pan Fengquan akafikiri kwa makini sana namna ya kutumia fursa ya Mo Feng na mdogo wake kupendana. Na kuamua siku ya kufunga ndoa yao, na kama wangekosa fursa hii labda hali ya mambo ingeharibika. Siku chache baadaye Fengquan alikwenda kumtafuta Dodo. Akamwambia kuwa wazazi wake wanataka kwenda nyumbani kwao kukutana na wazazi wake. Dodo akamwambia mama yake mara moja. Mama yake Wang Shenghong alikasirika sana. Kama watakuja nyumbani kwetu, ni kama ndoa yao imeamuliwa nao. Na sisi, tutalazimishwa kukubali. Tutafanyaje? Mwishowe baba Mao Janho alisema ni afadhali kuwaalika kula chakula kwenye mgahawa. Wasije, wakakosa kufuata desturi, tena wanaweza kuongea nao kwa makini. Mo Feng aliambiwa wazazi wake watawaalika wazazi wa mchumba wake Mei Li kula chakula katika mgahawa. Akiweka oda mgawani mara moja, wazazi wa Mo Feng walipokuja na kukaa mgawani, ndipo walipojua mwendeshaji wa mgawa huo ni mume wa Feng Wang. Karibuni, karibuni. Kaka na dada, tunafurahi sana mmekuja. Mao Janho na Wang Shenghong walipoingia tu kwenye mgahawa huo uliojia watu, wakakaribishwa na wazazi wa Pan Mei Li kwenye viti vya wenyeji. Vyakula vilikuwa bado vijaletwa, lakini kulikuwa na vitu vingi vimejaa mezani. Kaka, niliambiwa kuwa wewe unapenda kupanda maua. Angalia, maua hayo ni mazuri. Dada, vitu hivyo vyote ni mazao ya kwetu sehemu ya mlimani. Tunajua nyinyi watu wa mjini mnapenda kula vyakula visivyochafuliwa. Wazazi wa Pan Mei Li wanawaonyesha mazao walioleta na kuwaeleza kwa makini. Mbele ya watu wachangamfu na wakarimu wa familia ya Pan, wazazi wa Mao Feng waliona hawana la kufanya, hata wajui la kuongea. Punde tu vitoweo mbalimbali vilivyopikwa kwa mazao ya kienyeji vililetwa mezani kimoja baada ya kingine, na kuwavutia sana watu na kuwafanya wawe na hamu ya kula. Kaka na dada, sisi tunakunywa kwa heshima yenu. Baba wa Mei Li alisema na kumaliza glasi moja ya pombe kwa mkupuo mmoja. Na baba wa Mo Feng hakuwa na la kufanya ila aliinua glasi ya pombe na kumaliza pia kwa mkupuo mmoja. Mo Feng alipoona hali hii alisimama mara moja na kumiminia tena pombe wazazi wake, akasema, "Baba, mama, nashukuru sana nyinyi mnaunga mkono mimi na Mei Li kufunga ndoa. Kwa niaba ya Mei Li, namaliza glasi hii ya pombe." Alipofanya hivyo, punde tu watu wote wa familia ya Pan wanaokaa kwenye meza mbili wakasimama na kuinua glasi zao za pombe kunywa kwa heshima ya wazazi wa Mo Feng. Hivyo wazee hao wawili wanaweza tu kunywa na kula, na hawawezi kupata nafasi hata kidogo kuzungumzia jambo kubwa kuhusu ndoa ya mtoto wao. Baada ya muda, Mao Janho akalewa sana. Mkewe Wang Shenghong akamvuta na kumkumbusha. Ndipo akakumbuka kuwa leo wamekuja mgahawani kufanya nini. Akasema kwa sauti kubwa, "Leo tutalipia karamu hii. Nyinyi nyote kulini kwa furaha. Kaka Mao, msilipe nyinyi. Sisi ndio tuliotoa kwanza ombi la kukutana nanyi. Sasa tunakula katika mgahawa wa mkuu wetu. Haifai nyinyi mlipe. Ama sasa tunaweza kuwauliza watu wote hapa. Nyinyi nyote mliopo hapa, leo mnapenda kula chakula kilichoandaliwa na familia ya Mao au familia ya Pan?" Baba wa Mei Li alimaliza kusema, mara watu wote wa mgahawa huo wakasema, "Tunakula chakula kilichoandaliwa na familia ya Pan." Katika hali hiyo, wazazi wa Mo Feng kweli hawakuwa na nguvu tena ya kupinga mtoto wao Mao kufunga ndoa na msichana Meili. Jamaa wa familia ya Pan walikuwa wengi na wote waliwaunga mkono wapenzi hao vijana. Kuna msemo wa China unaosema ukila chakula cha wengine au kupokea zawadi za wengine, hakika uwezi kuwapinga tena. Mao Zedong na Wang Shenghong wamekula na kupokea zawadi kwenye mgahawa wa Wangfa. Wanaweza tu kukubali kimya kimya ndoa ya mtoto wao. Lakini baada ya kurudi nyumbani, Wang Shenghong akifikiri na kujisikia vibaya zaidi, akamwambia Dodo na Yuwei. Baba yake Meilia aliposikia kuwa baba yao alikuwa kinyozi, mara akamsaidia kupata kazi kwenye saluni iliyoendeshwa na rafiki yake. Baba yake alifurahi, akanywa sana na kulewa. Sasa tutafanyaje? Tumekula chakula chao, tumepokea zawadi zao, naona sisi tumelazimishwa kufanya kwa kufuata matakwa yao. Jambo gani hili? Dodo na Yuwei wameona mama anajuta, wanahofia kutokea matatizo, hivyo wakamwambia mara moja Meili ni mjamzito. Wang Shenghong alishtuka sana na kupigwa butwa. Akaona kumbe mara hii ni mtoto wao Mao Feng amewalazimisha kukubali yote.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Mbali na hewani, tufuatilie kupitia tovuti yetu swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri. swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama kawaida, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mji mkuu wa Sudan washambuliwa kwa ndege zisizo na rubani. Rais wa Afrika Kusini ataka fidia ya utumwa ili kukabiliana na deni na maendeleo ya Afrika. Na mchumi wa Madagascar asema sera ya ushuru sifuri ya China inaleta kasi mpya kwa uchumi wa kisasa wa Afrika. Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudan imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum jana ulishambuliwa na ndege zisizo na rubani na kuilazimu mamlaka husika kuwahamisha wafanyakazi wa uwanja huo na kuufunga kwa muda wa saa 72. Taarifa iliyotolewa jana na wizara hiyo imesema idara za usalama na kijeshi za Sudan zilishughulikia tukio hilo mara baada ya kutokea, na uendeshaji wa uwanja huo utarejea katika hali ya kawaida baada ya ukaguzi wa usalama na tathmini za kiufundi kukamilika. Kulingana na gazeti la Sudan Tribune, likinukuu vyanzo vya kijeshi vya Sudan, ndege nyingi zisizo na rubani ziliruka kutoka Ethiopia hadi mji mkuu wa Sudan, Khartoum, zikishambulia uwanja wa ndege.

ndege wa kimataifa wa Khartoum na vituo viwili vya kijeshi katika miji ya Omdurman na Khartoum kaskazini ndani ya eneo la mji mkuu. Polisi nchini Nigeria imesema watu 11 wameuawa baada ya kundi la wapiganaji kufanya mashambulio ya kulipiza kisasi katika mitaa mingi ya jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo hilo, Aliu Abubakar Sadiq, amesema vikosi vya usalama vilizuia shambulizi moja Jumamosi iliyopita, lakini wapiganaji walijikusanya tena Jumapili na kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi, na kuongeza kuwa polisi wanaendelea kuwasaka washambuliaji. Ofisa wa mambo ya ndani na usalama wa jimbo hilo, Nasir Mulazu, amesema katika taarifa yake kuwa katika operesheni iliyofanyika Jumamosi iliyopita dhidi ya washambuliaji hao, vikosi vya usalama viliwaua wapiganaji wengi na kukamata pikipiki 8 pamoja na mifugo iliyotekwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amerejea tena wito wake wa kutaka fidia ya utumwa wakati maadhimisho ya mwezi wa Afrika yanapoanza katika bara hilo. Katika jarida la habari lililotolewa jana, Rais Ramaphosa amesema karne nyingi za unyonyaji na uporaji wa kimfumo wa rasilimali za Afrika zinaendelea kusababisha uharibifu wa kiuchumi unaoendelea kwa mataifa ya Afrika. Amesema fidia lazima iwe zaidi ya malipo ya kifedha na ijumuishe kuongezeka kwa uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na ufikiaji wa soko kwa nchi za Afrika zilizoathiriwa na utumwa. Pia Rais Ramaphosa ametaka uhamisho wa teknolojia na ujuzi pamoja na kurudishwa bila ya masharti yoyote kwa vitu vya sanaa vilivyoibiwa kutoka bara hilo karne nyingi zilizopita. Maafisa na watunga sera wametoa wito wa hatua za dharura kuimarisha unyumbufu wa kifedha na kulinda nchi za Afrika dhidi ya hatari zinazoongezeka wakati bara hilo likikabiliwa na pengo kubwa la bima. Wakizungumza katika mkutano wa mwaka wa ZEP 2026 ulioandaliwa na kampuni ya PTA Reinsurance, taasisi ya kitaaluma ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA, na serikali ya Rwanda, uliofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kigali, watunga sera na wadau wa biashara wameonya kuwa mamilioni ya watu na biashara ziko hatarini kutokana na mishtuko inayotokana na majanga ya asili na mvurugiko wa kiuchumi. Mkutano huo ulihusisha majadiliano ya ngazi ya juu yaliyolenga ufadhili wa tishio la majanga, ikiwemo ulinzi wa mali za umma na utulivu wa kifedha pamoja na bima jumuishi. Vyombo vya habari nchini Mali vimesema rais wa mpito wa nchi hiyo Assimi Goita atachukua kazi za waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu muda ama eneo la mpangilio huo. Hatua hiyo inakuja baada ya waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara kuuawa katika mashambulio yaliyoratibiwa mwishoni mwa mwezi uliopita. Kamara aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani katika serikali iliyotangazwa mwezi Februari mwaka huu. Mchumi wa Madagascar Hugues Rajawanson amesema sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu itatoa fursa ya thamani kuweka kasi mpya katika uchumi wa kisasa wa Afrika, huku ikiboresha nafasi ya bidhaa za Afrika katika mfumo wa biashara duniani. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Rajawanson amesema nchi za Afrika kwa sasa zinaonyesha kuvutiwa sana na soko la China, na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri unaonyesha ahadi ya China kuunga mkono maendeleo ya Afrika. Amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China, kuboresha maisha ya wakazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wazalishaji wa Afrika na viwanda vya China. Mchumi huyo amesema uwepo wa bidhaa za Afrika katika soko la China unazishawishi kampuni za Afrika kuendelea kuboresha viwango vya uzalishaji, udhibiti wa ubora, usimamizi wa mnyororo wa ugavi na kuendeleza chapa. Bandari ya Qingdao katika mkoa wa Shandong mashariki mwa China imepokea

0: utaratibu huu mpya wa ushuru sifuri zinapoingia katika soko la China. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya uagizaji wa bidhaa za Afrika nchini China, Miao Longke, sera hiyo ya ushuru sifuri tayari imeleta manufaa ya moja kwa moja na yanayoonekana.
1: Baada ya sera ya ushuru sifuri kuanza kutekelezwa, kiwango cha ushuru kwa unga wetu wa Flospa tunaouagiza kutoka Afrika Kusini kimepungua kutoka 3% hadi 0% kwa kutumia cheti cha asili cha upendeleo. Inakadiriwa kuwa tutaokoa karibu yuani 700,000 kwa mwaka mzima.
0: Kwa sasa, bandari ya Qingdao inaendesha njia 11 za usafirishaji wa makontena kwenda Afrika, zikitoa huduma pana kwa masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, shughuli za mizigo zimekuwa nyingi katika wiki iliyopita, huku kampuni kutoka nchi mbalimbali za Afrika, hasa zile nchi 20 mpya zilizonufaika, zikiharakisha kusafirisha bidhaa mapema. Kiasi cha mizigo kimeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku bidhaa maarufu kama kahawa na maua yaliyokatwa zikiongezeka karibu mara mbili. Kama anavyoeleza Totsetsa Makong, mkurugenzi wa uratibu na mipango katika sekretarieti ya eneo huru la biashara la bara la Afrika.
2: The products from the continent that will be exported to the Chinese market.
1: Bidhaa kutoka bara hili zitakazouzwa katika soko la China bila shaka zitachangia kuunda ajira barani Afrika. Hii ni hali ya kushinda kwa pande zote, na bila shaka itakuwa na manufaa makubwa kwa bara zima.
0: Sera iliyopanuliwa ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika ilianza kutekelezwa mapema siku ya Ijumaa, huku shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa chini ya utaratibu huu mpya ikikamilisha taratibu za forodha katika mji wa Shenzhen, kusini mwa mkoa wa Guangdong. Sera hii mpya ya ushuru sifuri imepanuliwa kwa nchi zote 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiongeza manufaa zaidi ya nchi 33 zilizoendelea kidogo ambazo tayari zilikuwa zikinufaika tangu Desemba mwaka 2024. Sera hii mpya inatoa viwango vya upendeleo kwa nchi 20 zilizobaki za Afrika kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo China itahamasisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa maendeleo ya pamoja, ili kufanya ushuru sifuri kuwa mpango wa kudumu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 就让这大雨全都落下。红色高跟鞋，

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama kawaida tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mji mkuu wa Sudan washambuliwa kwa ndege zisizo na rubani. Rais wa Afrika Kusini ataka fidia ya utumwa ili kukabiliana na deni na maendeleo ya Afrika. Na mchumi wa Madagascar asema sera ya ushuru sifuri ya China inaleta kasi mpya kwa uchumi wa kisasa wa Afrika. Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudan imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum jana ulishambuliwa na ndege zisizo na rubani na kuilazimu mamlaka husika kuwahamisha wafanyakazi wa uwanja huo na kuufunga kwa muda wa saa 72. Taarifa iliyotolewa jana na wizara hiyo imesema idara za usalama na kijeshi za Sudan zilishughulikia tukio hilo mara baada ya kutokea na uendeshaji wa uwanja huo utarejea katika hali ya kawaida baada ya ukaguzi wa usalama na tathmini za kiufundi kukamilika. Kulingana na gazeti la Sudan Tribune, likinukuu vyanzo vya kijeshi vya Sudan, ndege nyingi zisizo na rubani ziliruka kutoka Ethiopia hadi mji mkuu wa Sudan Khartoum zikishambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na vituo viwili vya kijeshi katika miji ya Omdurman na Khartoum kaskazini ndani ya eneo la mji mkuu. Polisi nchini Nigeria imesema watu 11 wameuawa baada ya kundi la wapiganaji kufanya mashambulio ya kulipiza kisasi katika mitaa mingi ya jimbo la Katsina, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo hilo, Aliu Abubakar Sadiq, amesema vikosi vya usalama vilizuia shambulizi moja Jumamosi iliyopita, lakini wapiganaji walijikusanya tena Jumapili na kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi, na kuongeza kuwa polisi wanaendelea kuwasaka washambuliaji. Ofisa wa mambo ya ndani na usalama wa jimbo hilo, Nasir Mulazu, amesema katika taarifa yake kuwa katika operesheni iliyofanyika Jumamosi iliyopita dhidi ya washambuliaji hao, vikosi vya usalama viliwaua wapiganaji wengi na kukamata pikipiki 8 pamoja na mifugo iliyotekwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amerejea tena wito wake wa kutaka fidia ya utumwa wakati maadhimisho ya mwezi wa Afrika yanapoanza katika bara hilo. Katika jarida la habari lililotolewa jana, Rais Ramaphosa amesema karne nyingi za unyonyaji na uporaji wa kimfumo wa rasilimali za Afrika zinaendelea kusababisha uharibifu wa kiuchumi unaoendelea kwa mataifa ya Afrika. Amesema fidia lazima iwe zaidi ya malipo ya kifedha na ijumuishe kuongezeka kwa uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na ufikiaji wa soko kwa nchi za Afrika zilizoathiriwa na utumwa. Pia Rais Ramaphosa ametaka uhamisho wa teknolojia na ujuzi pamoja na kurudishwa bila ya masharti yoyote kwa vitu vya sanaa vilivyoibiwa kutoka bara hilo karne nyingi zilizopita. Maafisa na watunga sera wametoa wito wa hatua za dharura kuimarisha unyumbufu wa kifedha na kulinda nchi za Afrika dhidi ya hatari zinazoongezeka wakati bara hilo likikabiliwa na pengo kubwa la bima. Wakizungumza katika mkutano wa mwaka wa ZEP 2026 ulioandaliwa na kampuni ya PTA Reinsurance Taasisi ya kitaaluma ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA, na serikali ya Rwanda, uliofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo Kigali, watunga sera na wadau wa biashara wameonya kuwa mamilioni ya watu na biashara ziko hatarini kutokana na mishtuko inayotokana na majanga ya asili na mvurugiko wa kiuchumi. Mkutano huo ulihusisha majadiliano ya ngazi ya juu yaliyolenga ufadhili wa tishio la majanga, ikiwemo ulinzi wa mali za umma na utulivu wa kifedha pamoja na bima jumuishi. Vyombo vya habari nchini Mali vimesema rais wa mpito wa nchi hiyo Assimi Goita atachukua kazi za waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu muda ama eneo la mpangilio huo. Hatua hiyo inakuja baada ya waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara kuuawa katika mashambulio yaliyoratibiwa mwishoni mwa mwezi uliopita. Kamara aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani katika serikali iliyotangazwa mwezi Februari mwaka huu. Mchumi wa Madagascar Hughes Rajawanson amesema sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu itatoa fursa ya thamani kuweka kasi mpya katika uchumi wa kisasa wa Afrika, huku ikiboresha nafasi ya bidhaa za Afrika katika mfumo wa biashara duniani. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Rajawanson amesema nchi za Afrika kwa sasa zinaonyesha kuvutiwa sana na soko la China, na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri unaonyesha ahadi ya China kuunga mkono maendeleo ya Afrika. Amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China, kuboresha maisha ya wakazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wazalishaji wa Afrika na viwanda vya China. Mchumi huyo amesema uwepo wa bidhaa za Afrika katika soko la China unazishawishi kampuni

0: katika kushughulikia bidhaa za Afrika zisizotozwa ushuru. Hamis Deruesh kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
1: Bidhaa kadhaa za Afrika kwenye meli hiyo ya kwanza zikiwemo unga wa flaspa kutoka Afrika Kusini na jojuba zilizogandishwa kutoka Misri ndizo shehena za kwanza kunufaika moja kwa moja na utaratibu huu mpya wa ushuru sifuri zinapoingia katika soko la China. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya uagizaji wa bidhaa za Afrika nchini China, Miao Longke, sera hiyo ya ushuru sifuri tayari imeleta manufaa ya moja kwa moja na yanayoonekana.
2: Baada ya sera ya ushuru sifuri kuanza kutekelezwa, kiwango cha ushuru kwa unga wetu wa flaspa tunaouagiza kutoka Afrika Kusini kimepungua kutoka 3% hadi 0% kwa kutumia cheti cha asili cha upendeleo. Inakadiriwa kuwa tutaokoa karibu yuani 700,000 kwa mwaka mzima.
1: Kwa sasa, bandari ya Qingdao inaendesha njia 11 za usafirishaji wa makontena kwenda Afrika, zikitoa huduma pana kwa masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, shughuli za mizigo zimekuwa nyingi katika wiki iliyopita, huku kampuni kutoka nchi mbalimbali za Afrika, hasa zile nchi 20 mpya zilizonufaika, zikiharakisha kusafirisha bidhaa mapema. Kiasi cha mizigo kimeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku bidhaa maarufu kama kahawa na maua yaliyokatwa zikiongezeka karibu mara mbili. Kama anavyoeleza Totsetsa Makong, mkurugenzi wa uratibu na mipango katika sekretarieti ya eneo huru la biashara la bara la Afrika.
3: The products from the continent that will be exported to the Chinese market.
2: Bidhaa kutoka bara hili zitakazouzwa katika soko la China bila shaka zitachangia kuunda ajira barani Afrika. Hii ni hali ya kushinda kwa pande zote na bila shaka itakuwa na manufaa makubwa kwa bara zima.
1: Sera iliyopanuliwa ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika ilianza kutekelezwa mapema siku ya Ijumaa, huku shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa chini ya utaratibu huu mpya ikikamilisha taratibu za forodha katika mji wa Shenzhen, kusini mwa mkoa wa Guangdong. Sera hii mpya ya ushuru sifuri imepanuliwa kwa nchi zote 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiongeza manufaa zaidi ya nchi 33 zilizoendelea kidogo ambazo tayari zilikuwa zikinufaika tangu Desemba mwaka 2024. Sera hii mpya inatoa viwango vya upendeleo kwa nchi 20 zilizobaki za Afrika kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo China itahamasisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa maendeleo ya pamoja ili kufanya ushuru sifuri kuwa mpango wa kudumu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.